0: Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

dig, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst! Du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Då när sommaren är som bäst, hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

Mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset likadant som

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

någon stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre. Thank you.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Dolin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen är 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kväll.

Vem fick skåda ett tråd där en lukt ut av krokodil stod och där kräftor i driv

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska vi fortsätta lyssna till Sveriges radioprofilen Erik Skylt. Han samtalar här med Isabel Ulfsdotter och Jimmy Hillberg om tonsättaren Arvo Pärt och hans väg genom tron.
2: Jag tror att det första jag hörde med dig, det var den här Arvo Pärt-intervjun, tror jag.
3: Jaha.
2: Den var ju väldigt...
3: Jaha, det var ju länge sedan.
2: Ja.
3: Ja, men kul, för den har jag ju återvänt till lite. För att han, på ett sätt var han ju helt fantastisk, samtidigt som han var ju jättesvår intervjua. Han ville inte riktigt säga.
2: Nej.
3: Han ville inte riktigt sådär avslöja sin... Man fick ju inte ställa några frågor om kyrka eller tro eller sådär. Det var ju nästan allergisk mot. Ja. Jag blev nästan arg.
4: Oj, vad svårt.
3: Det var min första fråga också.
4: Mm.
3: Jättedumt.
4: Härlig öppning.
3: Ja, det var verkligen så att...
2: Men är det för att han är så förknippad med det? Eller för att det är så väldigt... Det är ju så centralt.
3: Ja,
2: han är ju så djupt troende.
3: Ja, det är ju jättekonstigt att han inte vill... Jag tror att han tyckte jag gick lite snabbt på.
4: Okay.
3: Som att det där... Det handlar nog också om generationsfrågan. Alltså han är ju uppvuxen i Estland när det var Sovjetunionen. Då var det här faktiskt förbjudet.
2: Han var född på
3: 35. Så att han blev ju i princip utesluten ur tonsättareföreningen och sådär när han skrev religiösa stycken. Så jag gissar att det är någon typ av trauma för honom.
4: Mm. Det är ju intressant.
3: Det måste vara så.
4: Ja.
3: Att han liksom reagerar så starkt bara för att ställa en sån här enkel... Jag tror min fråga var så här. Hur ofta går du i kyrkan?
4: Mm.
3: Den är ju ganska okontroversiell.
4: Ja, precis.
3: Egentligen.
4: Kan man ju tycka.
3: Men det vill han inte svara på. Nej.
4: Vad svårt. Hur hanterar du det som intervjuare när du märker att någon blir lite obekväm?
3: Ja, det där är... I vanliga fall brukar jag faktiskt ha ganska bra koll på vad folk vill prata om och inte prata om. Och då kan man lägga det där lite laddade, kan man kanske lägga på slutet eller långsamt nysta sig fram till.
4: Precis.
3: Men här gjorde jag en felbedömning helt enkelt.
4: Ja.
3: Just för att han... Det var ganska speciellt. Vi fick ju komma hem till honom.
4: Ja.
3: Och vara med honom sådär. Så att det kändes så avspänt. Mm. Jag tänkte att det här kommer ju gå hur bra som helst.
4: Ja, precis.
3: Men så fort då inspelningen var igång, då var han ganska... Då kom den här integriteten.
4: Ja, precis.
3: Ja, han vill väl inte förstöra då mysteriet som finns i musiken genom att prata sönder det.
4: Nej, just det.
3: Gissar jag.
4: Mm. Mm.
3: Men han är ju min... Ja, han har ju betytt jättemycket.
4: Ja, jag gillar han väldigt mycket också.
2: Mm. Ja, men sen hela den här historien om den kreativa krisen på 70-talet.
3: Ja, jag förstår.
2: Det är inspirerande, eller hur den där...
3: Jag börjar förstå vad han talar om. Jag tycker att det är lite...
2: Man hör på musiken innan, alltså kontrasten.
3: Ja, visst.
2: Det är det som kommer efter. Två helt olika musikaliska världar.
3: Helt olika. Det intressanta är att det här har jag iakttagit att nästan alla av de konstnärer eller författare eller vad det nu är som intervjuar, nästan alla har en sån period av ökenvandring. Alltså när de helt går vilse och så måste de starta om. Det är den här ute i tystnaden. Och
4: ja, just det.
3: Det verkar vara någonting centralt. Det är någonting som händer där.
4: Mm.
2: Ja, för han måste väl komma fram till att... För det han gjort innan, det följer ju trenden som fanns på 60-talet.
3: Ja, visst.
2: Ja, men blanda in alltså här, tolvtonsmusik och sådana grejer.
3: Visst,
2: alltså följa trenden på något
3: sätt.
2: Och sen... skiter han bara i konventionerna och gör det han vill göra.
3: Ja. Jag tror också att han i det där, alltså tysta, det var ju en typ av religiös kris också. Alltså, jag tror att han kände att han plötsligt så skapade han musik utifrån ett högre syfte. Så det är också väldigt förutom just hur musiken låter, så är den skaparpositionen, om man kallar det så.
4: Mm.
3: Som han då återerövrar på 70-talet. Den är jätteintressant, för att sen Beethoven musikhistoriskt och i hela liksom, en stor del av konsten, litteraturen och allting, så är vad ska man säga, konstverket så intimt förknippat med personen. Jag som har det här namnet, jag skriver den här boken. Det är bara min egen erfarenhet, bara min egen skaparkraft.
5: Ja, innan såg man sig som en hantverkare.
3: Exakt. Så. Som Bach. Ja, precis. De säger bara, ja, exakt, hantverkare. Men kraften, den kommer, den antingen kommer från Gud eller så bara finns den. Det är ingenting som man kan äga själv.
4: Mm, just det.
3: Och där går Per tillbaka till det där och säger att han säger väl återigen, jag är ju bara en hantverkare.
4: Mm.
3: Musiken finns eller kommer från någon annanstans. Han gör ju upp med någon typ av individualism då också.
4: Ja, verkligen.
3: Som är jätteskön att bli kvitt ifrån.
4: Ja. Ja, det där är ju coolt. För det går ju rätt mycket stick i stäv med hur det känns som att den allmänna liksom, tankegången är nu.
3: Verkligen.
5: Men det är väl den smala vägen ni pratar om.
3: Mycket. Ja, precis.
5: Man ska inte upplösa jaget heller. Utan
3: nej. Nej, just det. Nej, precis. För det har han ju inte gjort. Det är inte, Arvo Pärt, han är ju inte så att han bara, jag har inte gjort någonting. Det var Gud som höll i pennan.
4: Nej, precis.
3: Jag menar, han är ju medskapare på något sätt.
5: Ja.
3: Men han är inte, det är inte ett stängt universum, utan han, för mig har det där varit inspirerande, alltså, för att och enda utvägen, alltså, på svaret vad konst är. För att annars så blir det bara, ja, för mig är det där med skönheten och Gud, det hänger samman på något sätt.
4: Mm.
3: En värld som inte har, där Gud inte finns, den är liksom tom. Och då blir allting bara relativt och då finns det inte något. Så det är liksom en konstnärlig... ja, det här är jättesvårt att förklara, men...
5: Mm.
4: Men den tanken tyckte jag om.
3: Ja, den finns... När jag läst på lite så... Pärt är ju rysk-ortodox.
4: Mm.
5: Mm.
3: Och inom den östliga traditionen så ser man just skönheten som ett gudsbevis. Alltså det är så Gud visar sig i världen.
5: Mm.
4: Just det.
3: Så det är väldigt viktigt att musiken är vacker. Eller kyrkobyggnaden är vacker.
4: Mm. Just
3: annars det. Så är den liksom inte helig.
4: Mm.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
5: Men på vilket sätt, det är inte som den här katolska liksom översmyckningen, eller hur?
3: Nej.
5: Tänk på hur ortodoxa kyrkor ser ut riktigt.
3: De har ju ganska mycket guld, så det är ju lite, det är inte så lutherskt sådär.
4: Nej.
3: Det är det ju inte. Luther är ju mycket mer att det är, ordet är det viktiga, så därför så kan man ha ganska kala väggar och bara ett kors kanske. Men just den här ryska kyrkomusiken tycker jag om jättemycket. Den är så vacker. Alltså.
4: Mm.
3: Den brukar spela mycket av i mitt radioprogram.
4: Ja. Vi hade en musikprofessor när vi läste musikvetenskap, båda två. Mm. Som också var väldigt inne på ryskt.
3: Ja. Spännande.
4: Ja.
3: Det spännande i den här sovjetiska ryska traditionen är att de blir liksom inte helt modernistiska.
5: Nej.
3: De har alltid lite romantik kvar. Det har ju Shostakovich och Schnittke båda två. Och då blir den inte så där taggtrådsaktig som annan 50-60-tals musik från Västeuropa. Ja,
4: just det.
5: Jag vet att Arvo Pärt blir väldigt provocerad av att folk tolkade Schnittkes musik som humoristisk. Alltså, det var ju liksom blodigt allvar.
3: Ja, precis. Jag för mig att de två var ganska goda vänner faktiskt.
5: Det måste det nästan vara.
3: Ja. Men Schnittke är ju mer ångest än Pärt egentligen. Pärt är ganska tillfreds.
4: Ja.
3: Han är en glad, god gubbe på något sätt.
4: Ja.
5: Det.
4: Ja.
3: Men det är ju inspirerande det också förstås.
4: Ja. Vi har ju faktiskt en liten present till dig som tack.
3: Jaha.
4: Ja.
3: Jaså. Ja, vad är det här? Vad är det här?
4: Hittade du båda skivorna?
5: Ja. Jag hittade lite informationsblad om syskonbandet.
4: Ja, ah, okej. Okay. Har vi lite smått och gott här.
3: Jaså, jaså. Ja, tack. Jaha, kolla här.
4: Det är dels en skiva som föreningen syskonbandet gav ut för några år sedan. Det är medlemmar som har skrivit låtarna.
3: Ja.
4: Bland annat Min helig frid finns med.
3: Jaha, den är där. Jag kollar.
4: Ja, visst. Och sen den andra skivan är vårt band, helt enkelt.
3: Wow.
4: Ja, visst. Så får du lite lyssning på tåget.
3: Verkligen, spännande.
4: Ja.
3: Vad kul.
5: Ja, och den finns på Spotify också.
3: Ja, men det är... Det
5: kan vara lite smidigt den.
4: Ja, exakt.
3: Ja, det är kul. Det är alltid kul att ha skivor.
4: Ja.
3: Men det är sant liksom att Spotify har... Och sina fördelar.
4: Ja, verkligen.
3: Tack så mycket.
4: Ja, varsågod. Och tack själv för att du tog dig tid.
3: Ja, men det var så lite.

0: Vi har hört ett samtal mellan Isabelle Ulfsdotter, Jimmy Hillberg och radioprofilen Erik Skylt om den estniska tonsättaren Arvo Pärt, bland annat om hans tro under sovjettiden. Det var allt för Klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg och tekniker har varit Kalle Olofsson. Om du vill komma i kontakt med Syskonbandet, då kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där hittar du all information om hur du tar kontakt med oss. Nu vill vi önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång. Hej då!
1: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

låt oss dansa här en vals min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: blond of ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse.

och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Ja, välkomna till Radio Liberal. Det är fredag eftermiddag. Klockan är strax efter 4. Och vi har i studion med oss idag Lennart Olsson, förvaltningschef för skolan i Trollhättan. Och ja, jag är Anders Kastberger och vi såväl tekniker, spakarna som musikproducent är det Jonas Karlsson som styr. Nu är det din röst i politiken som är viktig. Det är viktigt att veta vad skolan står inför och vad som planeras här i Trollhättan. Vi ska börja med att hälsa dig, Lennart, välkommen till vårt program.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du har varit förvaltningschef nu i ett par år här i Trollhättan. Kom tidigare från Lysekil.
1: Ja, det stämmer. Snart så är det 3 år här nu. Sedan innan det så var jag ganska precis 8 år som förvaltningschef i Lysekils kommun.
0: Men dessförinnan var du i Trollhättan rätt mycket också.
1: Ja, det var faktiskt så pass länge så att jag hann att få den 25-årsgåvan som man fick.
0: Ja.
1: Och sådär. Så när som på att jag startade med en termin som lärare i Grästorp så har jag varit i Trollhättan ganska trogen på det sättet.
0: Ja, och du har faktiskt varit i väldigt många av skolorna i Trollhättan.
1: Ja, det är...
0: Till och med gamla Kronogårdsskolan som inte ens finns kvar.
1: Ja, ja. Så är det.
0: Och Petersbergsskolan som idag är något helt annat än vad det var då.
1: Ja, precis. Det var min första ordinarie tjänst som det hette då i Trollhättans kommun som det också hette då.
0: Så du har en lång och gedigen erfarenhet från skolvärlden både som lärare och som rektor och nu mera i den ledande förvaltande positionen får man väl säga. Eller förvaltande kanske inte är, men det är administrativt i alla fall.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Ja, och nu är det bara några dagar kvar så är sommarlovet slut och då drar skolverksamheten igång igen. När är det skolorna börjar i Trollhättan?
1: Ja, de börjar ju nästa vecka så att onsdag så är det full fart igen.
0: Onsdag är full fart. Då är alla studiedagar och upprop och sånt där klara.
1: Ja.
0: Ja. Är det spännande att det börjar en ny termin och ett nytt läsår nu?
1: Ja, men det är alltid spännande och framförallt så tänker jag ju på det sättet att det är någon sorts empatisk känsla. Man vet ju själv hur det var när man skulle med viss förväntan gå till en ny skola eller en ny termin eller ett nytt läsår. Och jag vet ju att det finns så många tusen där ute som verkligen har den liksom förväntansbilden. Sen tyvärr så finns det en del som med viss bävan också av olika skäl. Men...
0: Vi kommer att komma in även på det, men hur många är det egentligen som är engagerade i skolan idag? Hur många anställda är det i det som får kallas för skolförvaltning?
1: Ja, och då är det ju som så att i Trollhättan så har vi ju en sån uppdelning så att inom Trollhättan så har vi förskola och grundskola.
0: Mm.
1: Sedan så har vi en samägd när det gäller den kommunala delen på gymnasiet tillsammans med Vänersborg då i Kunskapsförbundet Väst.
0: Mm.
1: Men lite grann beroende på hur man räknar med timanställda och så vidare så räknar man ungefär 1600 medarbetare.
0: 1600 medarbetare och det är ju inte bara lärare, det är rätt många andra yrken också.
1: Ja, men huvudsakligen så är det ju lärare inom både grundskola, fritidshem och förskola. Men vi har ju också andra typ administrativa. Vi har ju ett antal chefer, vi har ju ett antal elevstödjare och så vidare. Det finns många olika. Genom att bara nämna några som missar naturligtvis några också.
0: Och hur många elever, även om du räknar med då förskola och så?
1: Ja,
0: ungefär.
1: Vi, när det gäller elevantalet i Trollhättan så det är ju liksom lite dagsnoteringar på dem. Men totalt sett så har vi i underkant 7000 elever som finns i de åldrarna från förskoleklass till årskurs 9. Och de går ju alla i skolan. Mm. De går ju inte alla i Trollhättans kommunala skolor utan vi har ju även fristående där.
0: Har du något ansvar för de så kallade friskolorna?
1: Ja, jag har ju liksom en dubbel roll så tillvida att man när det gäller den politiska nämnden, utbildningsnämnden, har ju ansvaret för alla. Och det betyder att i min roll så har jag dels ansvaret för att hantera utbildningsförvaltningen och dess liksom struktur. Men man ska ju också bereda och se till så att man skapar rättvisa förutsättningar på samma, lika förutsättningar rättare sagt för friskolorna. Men däremot inte på något sätt att man är inne och styr i friskolorna, för det, de är ju egna huvudmän och har eget ansvar för det. Så att där är det ju i så fall, så det är ju skolinspektion och andra myndigheter, ja, som ser till.
0: Men även med sådana myndigheter har du mycket kontakter. Det är skolinspektion och det är ja, till och med utbildningsdepartementet och sådana här saker.
1: Ja, men det är ju olika typer utav i olika sorters ärenden, kan man väl säga det. Så att vi har ju inte speciellt mycket direkt departementskontakt.
0: Men kanske Skolverket?
1: Däremot så har jag en del att göra med Skolverket och till exempel då. Vi blir ju, och även när det gäller rikspolitik så är det ju så att man kan vara remissinstans till exempel. Mm. Och så att olika typer av kontakter blir det ju också. Plus att vi har ju också det delregionala i Fyrbodal, där man då försöker då samköra och samlokalisera, samverkas, ja, ta vara på våra gemensamma regionala intressen och så.
0: Det är alltså en väldigt stor omfattande verksamhet och som står inför stora förändringar, sägs det i politiken idag. Vi ska återkomma till det, Lennart. Vi lyssnar på en liten låt här nu, Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Ja, vi är tillbaka här efter Bruce Springsteen och med Lennart Olsson, förvaltningschef för skolan i Trollhättan, som vår gäst här idag denna fredag. Och du nämnde hur väldigt många elever som går i skolan och som har skolplikt och så. Men antalet elever minskar, sägs det. Jag läste igår att Linköping, som i och för sig är tre gånger så stort som Trollhättan, har lagt ner 23 förskolor och skolor bara de senaste åren. Hur ser situationen ut i Trollhättan när det gäller detta?
1: Jo, men tittar man på, vi skiljer oss inte åt överhuvudtaget från landets 290 kommuner, utan det är ju en demografisk utveckling som vi har som är väldigt ovanlig och speciell för Trollhättan, som alltid sedan 1916 har vuxit och vuxit och vuxit, och helt plötsligt nu så minskar vi. Så att här är det ju definitivt en ganska stor omställning som vi står inför. Så att tittar vi på antalet elever i grundskolan som är i grundskoleålder, som sagt var, så att för om vi tittar 2020 så var det ungefär 7300 elever i den åldern. Och idag 2026 så har vi ju minskat ner till att vi är ungefär 6900 elever. Och den minskningen som vi nu har sett i förskolan de senaste åren här, den börjar ju nu också slå igenom på de yngre åldrarna i grundskolan. Så att vi räknar med att hoppar vi fram 10 år här, så kommer vi till att vara kanske någonstans mellan 6400 och 6500 elever. Så det är en ganska markant nedgång på det sättet. Det är ju 800 elever på den här dryga 10-årsperioden.
0: Fördelen i stora drag är väl att när ett litet människoliv föds, så vet man att om x antal år så blir det en elev i stora drag. Några kanske flyttar och så, men i stora drag har man rätt så lång planeringshorisont, vilket kan vara en fördel då. Men samtidigt så hamnar man då i situationer att det är dags att lägga ner förskolor, men samtidigt så har man redan satt igång att bygga förskola utifrån en helt annan ett helt annat perspektiv som var för ytterligare några år tillbaka sedan i tiden. Hur är det att försöka manövrera här mellan att å ena sidan behöva lägga ner men ändå snart stå med en ny ganska stor förskola och så brist på elever då?
1: Nej, men det är ju de två perspektiven som, om man tittar tillbaka, precis som du säger då, för 5 år sedan, så då såg man ju, man hade ambitionsnivån, Trollhättan 70 000 invånare, det var ganska långt gångna planer på expansion på Lärketorpet, Hultshöjd, Vårvik. Vi ser ju att nu är ju byggnation igång på Vårvik. Men däremot Lärketorpet har ju byggts första etappen. Men sedan så, vi står ju och väntar lite grann. Man behöver ha den beredskapen. Det är ju ingen idé. Ibland så kan man säga det med hönan och ägget. Att för att skapa attraktivitet till exempel Hultshöjd, så är det bra att veta att det kommer till att finnas åtminstone en förskola där. Men vi kan ju inte bygga en förskola och ställa i skogen och vänta på att det ska bli byggnation. Nej. Utan vi får ju ha en grundplanering och en beredskap, en planberedskap, så att den dagen som byggnation startar, då måste vi också vara beredd på och förberett så pass mycket så att vi kan starta upp skolan eller förskolan. Det som är just nu som många funderar på, det är ju till exempel nu, vi har ju under förra året avvecklat 3 stycken förskolor, varav 2 stycken på västra sidan av älven. Och samtidigt så byggs det ju nu då Vårviks förskola. Men det ser vi också i ett lite större perspektiv, att Vårvik, i och med att den ligger alldeles vid brofästet på Stridsbergsbron, så är det ju också relativt korta gångvägar ifrån Julkvarn, egna hemsområdet. Och sedan så ser vi också då att nya förskolor har ofta en ganska stor attraktivitet både bland personal och bland föräldrar för att man får nya fräscha lokaler, nya anpassade moderna utemiljöer och så vidare. Så att det är ju som sagt en balansgång som vi har här. Men det sker ju en viss, vad ska vi säga, omställning också från äldre förskolor som är i behov av en större rotrenovering så att säga. Och flytta över det till nyare.
0: Ja, det är klart att de lokaler som färdigställs idag byggs ju efter dagens normer som naturligtvis är annorlunda än de normer som fanns för 40 år sedan eller någonting sånt. Men det finns ju också den här aspekten som du var inne på, att det är relativt kort avstånd mellan Stridsbergsbron och till exempel egna hem, medan de som bor ute i Lärketorpet och bortöver där, det är ganska stora avstånd. Vissa stadsdelar i Trollhättan är långt bort och vissa är väldigt nära varandra. Och man kan knappast väl låta skolbarn gå eller cykla på egen hand från Lärketorpet och ner till Stridsbergsbron, utan då måste det vara skolskjuts eller att föräldrarna ordnar transporterna.
1: Nej, men det är ju så i de lägena att när det gäller förskolor så försöker man att ha dem fördelade ut i både kringsamhällena som vi har men också på de olika stadsdelarna. Så att i händelse av utbyggnad av Lärketorpets kommande etapper så finns det ju redan en tomt avsatt. Det finns redan framtaget ett underlag, ett material för att egentligen trycka på startknappen för att bygga det som då skulle heta Myrstackens förskola där uppe.
0: Oj, Myrstacken! Ja, det här var förskolorna, men skolorna då från ettan till nian om vi säger. Allt från Lyrfågeln, en av dina gamla skolor, till Läxtorp, till andra skolor. Hur är det där då?
1: Ja, när det gäller grundskolorna så är den här omställningen, den blir ju lite mer komplexitet i på så sätt att där blir det oftast man har längre till sin grundskola än vad man har till sin närmsta förskola. Och dessutom så har vi där då att ta hänsyn till att få en tillräcklig, så att säga, vad ska man säga, volym eller storlek på en skola så att man kan kombinera ihop ämneskommunikation eller kombinationer och lärarkompetenser och så vidare. Och ju äldre barn desto mer komplex blir det pusslet då. Så att där ser vi ju som det ser ut nu i varje fall att för tillfället så är det ganska så fullt på grundskolorna på västra sidan älven. Det vill säga Hälltorp, Strömslund och Paradis, Björndalen och Dalshusan och Skogshöjden. Medan vi har ganska gott om platser om det skulle vara så, eller kapacitet om vi tittar på en del andra skolor. Upphärad, Velanda. Eller om vi skulle titta på till exempel även Stavros, så det finns på östra sidan älven.
0: Men där är det ju också å andra sidan så att flera av de här större grundskolorna, Läxtorp och även Lyrfågeln får man väl säga och så vidare, de är relativt moderna byggnader, delar av Stavreskolan och så, medan Strömslundskolan är väldigt gammal, men den är så väldigt populär å andra sidan så alla vill gå där. Hur hanterar man den där typen av motsägelser?
1: Ja, men det är ju så här att popularitet på, jag har ju varit med några år i svängen så att säga, att popularitet är ju också någonting som det triggas igång på grund av att kvalitet på skolorna. Men samtidigt så finns det ju också en, vad ska man säga, vad pratas det om kring middagsborden? Vad pratar man om i omklädningsrummen när man är på gymnastikträningen eller musikskolan eller vad det nu är för någonting? Så att där vet vi att de kommer och går lite grann det här med populariteten. Ja. Men det som vi jobbar väldigt mycket på förvaltningen nu, det är att vi brukar prata om tre hållbarhetsperspektiv, att vi som inte går att operera isär, om man säger så. Dels är det för att få en pedagogisk hållbarhet, det vill säga att vi ska kunna täcka upp med kompetenserna som behövs, så kräver det också att vi då ska ha en så kallad organisatorisk hållbarhet, det vill säga att vi kan sätta ihop ett antal människor, medarbetare, så att man får en välfungerande skola, och därmed så blir det också en ekonomisk hållbarhet, för att då kan vi utnyttja våra färdigheter och resurser. Och där ser vi väl ungefär som så här, att vi behöver jobba för de här hållbara skolenheterna oavsett var de ligger, och där i så jobbar vi på det sättet att vi har en långsiktighet i, vi gör någonting som kallas för en lokalbehovsplan. Då tittar vi på befolkningsprognoser, kompetenser och sådär.
0: Det där med ekonomisk hållbarhet, det finns ju många aspekter på. Vi ska ta och diskutera det lite grann efter nästa låt. Vi lyssnade till Streets of Philadelphia. Nu lyssnar vi till Streets of Baltimore istället.

0: Och det var ingen mindre än Bobby Bear, en gammal legendar som sjöng Streets of Baltimore. Och här i studion har vi Lennart Olsson. Han är förvaltningschef för skolan i Trollhättan med en bakgrund både från Grästorp, Trollhättan och min sann förvaltningschef i Lysekil tidigare. Du var inne på, innan vi lyssnade på melodin här, det här med ekonomisk hållbarhet. Så finns det ju samtidigt nu då, om man ser att elevantalet minskar, önskemål, politiska önskemål från flera olika håll, att man ska ha färre elever i varje klass. Och till och med är man nere i tiotalet elever lägre än vad kanske vanligheten är idag. Hur hanterar man det? Alltså kan man då kan man alltså tänka sig att man behåller lärare som egentligen inte skulle ha något arbete kvar, och så delar man upp det i flera klasser. Å andra sidan kostar det då lika mycket att producera den här skolverksamheten, men det kommer ju inte in så hiskeligt mycket fler skattekronor för det. Hur gör man då?
1: Nej, men när det gäller den typen av reformarbete som ett sådant scenario skulle innebära, då får jag ju liksom som kommunal tjänsteman förlita mig till det som är egentligen från de här statsmakterna, att sätter man en ny reform till världen eller man sätter en ny lag till världen, så ska ju den också vara finansierad.
0: Mm.
1: Det vill säga att ungefär som det ser ut nu på många av de reformerna som beslutades som alldeles nyss, det vill säga i början på juni, så var det ju faktiskt förlängd riksdagstermin.
0: Ja, för att det kunna... var det. Och så sent som igår var riksdagen inkallad igen, för i och för sig på andra samhällsområden, men det är en väldigt stark politisk produktion får man säga just nu.
1: Precis. Nej, men och då är det ju som sagt att grundprincipen ska ju vara att de här reformerna, att det ska komma en statlig finansiering med till dem. Och så länge man kan göra det så får man ju förhålla sig till vilka utmaningar vi har rent planeringsmässigt och organisationsmässigt.
0: Men det här med skolan är ju faktiskt inte så lätt. Alltså det är ju en kombination av statlig och kommunal verksamhet får man säga, sedan då skolan, som det hette, kommunaliserades efter 1990 där. Det verkar bara vara Liberalerna som vill återförstatliga den delen av skolan, åtminstone just nu. Och då är det då ett kommunalt ansvar och mer eller mindre kommunal finansiering. Och det där blir ju en viss dragkamp mellan då den statliga nivån och den kommunala nivån, kan jag tänka mig.
1: Jo, men så är det ju alltid. Och någonstans så blir det ju det att man får ju som förvaltningschef då till exempel, man får ju förhålla sig till de ramarna som vi har. Och sedan så jobbar vi ju systematiskt med den kvalitetsuppföljningen som vi behöver göra. Vi behöver titta på hur arbetsmiljödelar och så vidare ser ut. Men vi behöver jobba inom de ramarna som är.
0: Mm.
1: Och är det så att vi ser att en statlig reform till exempel är underfinansierad, då får vi ju lyfta fram det till den lokala politiska nivån. Och så får man ju se där vad finns det för några möjligheter att prioritera eller så.
0: Det är en komplicerad process som du egentligen leder. Mer komplicerad än kanske på en del andra områden i alla fall, utav offentlig verksamhet.
1: Ja, jag ska ju inte bedöma andra så, men det är ju som sagt, det är ett ständigt pusslande på något sätt. Och då gäller det ju att man har några sådana här ledstänger att hålla sig i. Vi har ju försökt att... ett sådant nyckeltal som vi pratar om i mycket, det är en barnpeng och en elevpeng. För den är på något sätt att ut till varje ansvarig rektor som då så att säga ska organisera sin skola, så är det ju knutet ett visst antal pengar som kommer med för varje barn eller varje elev, om det är förskola eller grundskola då. Och ett bra sätt att försöka hålla riktningen på det är att vi bevarar den, och bevarar, det vill säga vi skriver upp den med inflation och lönekostnader och så vidare. Va? För då har man ju åtminstone samma grundförutsättning i någon mån.
0: Ja, det är ju inte heller helt lätt, för det här med inflationen, den är ju liksom inte konstant. Vi har levt ett antal år nu med en väldigt snabb och stark inflation. Just nu är den som väl är nere ganska lågt igen. Men skatteintäkterna hänger ju inte alltid ihop med inflationskurvan. Nej. För det har ju att göra med vilken skatt som politikerna beslutar om, och den räknas ju på ett annat sätt. Och det är väl inte heller någon större automatik mellan vad riksdagen skickar med i sin budget eller i sin skolpeng så att säga ut till kommunerna, att det hänger ihop just med inflationen. Ibland så kan det nästan bli tvärtom.
1: Jo, men det är man ju medveten om genom åren här, hur det kan slå. Och sedan så finns det ju vissa andra fenomen som har dykt upp, om vi tittar på sista 10-årsperioden, som där man kanske då i vissa fall, om man nu lite vulgärt säger, man fått nästan en kommunal dopad ekonomi när det gäller till exempel i samband med pandemin.
0: Ja.
1: Där man då inte hade möjlighet att gå in och specialdestinera pengar, utan då fick man ju schablonisera.
0: Mm.
1: Vilket innebar att det var ju en, kanske en boost för Sveriges kommuner.
0: Mm, mm.
1: Och det är ju kanske lite grann samma sak som var 2015-2016 när det gäller hur vi hanterade flyktingdelen, ja, då, migrationen från Syrien. Att man kunde inte gå in och exakt beräkna, utan det blev schabloner.
0: En annan sån här fråga som är lite speciell för Trollhättan är väl att vi bussar vissa elever, det vill säga en del av eleverna i dåvarande Kronan, bussas runt. Hur har det här gått, tycker du, och hur ser det ut framöver? Ska det här fortsätta?
1: Ja, det har ju inte hållit på så många år, så de första åren, och då var ju bland annat Högskolan Väst inne redan efter ett par år och såg på vilka tendenser vi ser. Men tittar vi nu så kan man väl, om man vill ha ett jämförelsematerial som jag tycker är ganska intressant, det är det att man låg och pendlade, att elever som gick ut ifrån Kronogårdsskolan eller Kronan senare då hade en gymnasiebehörighet på ungefär 30% av eleverna.
0: Och normalt är det på lyfogen eller?
1: Ja, de brukar ligga uppåt någonstans 80-85.
0: Det var en väldigt stor skillnad.
1: Extremt stor skillnad. Men vi har ju följt de här eleverna i särskild ordning då. Och vi ser ju att de har för varje år, även första året, en liten skillnad. Men nu är det ungefär fördubbling av behörigheten. Så på det sättet så har en annan skolmiljö, en annan skolsammansättning så att säga, gynnat de här eleverna. Och samtidigt som vi också ser att så att säga topparna som har funnits på de mottagande skolorna har inte påverkats heller, utan de ligger kvar. Och mycket sån här pedagogisk skolforskning pekar också på det här att har man olika, man pratar om lite heterogena klassammansättningar, så är det stimulerande för både de som har svårare för sig och de som har lättare för sig.
0: Så vad du ser framför dig, det är att i vart fall inte utav utbildningsmässiga skäl så finns det anledning att gå ifrån det här systemet. Men finns det andra skäl, ekonomiska eller organisatoriska eller så? Det är ju en viss apparat det här ändå att forsla runt eleverna.
1: Nej, men så som det ser ut nu så är det ju ändå som så att man går ju sina första lågstadiet på Kronan. Vi har busskostnaderna. Men samtidigt så har vi ju då att vi fyller ju upp de mottagande skolorna också.
0: Mm.
1: Så att det blir ju lite grann det här med marginalkostnader. Om man går in på det som gör att för de skolorna så innebär det ju att man får ju liksom fullt tillskott. Men kostnaderna blir ju inte så mycket större, utan vi kan ju använda resurserna. Så att ekonomiskt så känns det faktiskt som att det är ett win-win också, med tanke på att har vi fördubblat andelen som kommer in på gymnasiet, vi vet att den största skyddsfaktorn som vi nästan har, det är att unga människor går ut gymnasiet och har någon yrkesframtid eller en studieframtid.
0: Det var förhoppningsfullt och intressant. Cyndi Lauper är beredd på skivtallriken med All Through the Night.

Och nu när vi har lyssnat på Cyndi Lauper så har vi fortfarande spännande nog Lennart Olsson, förvaltningschefen för skolan här i Trollhättan, här som vår gäst i Radio Liberal denna fredag eftermiddag. Vi börjar närma oss så småningom finalen, men då är det så här, det finns ju många saker vi antydde alldeles i början här, Lennart. Nu kommer det då en hel räcka med nya regler och lagar och bestämmelser som ska genomföras från och med det här läsåret. En sån som har varit väldigt omdiskuterad i Trollhättan, det är det här med elever och mobiler. Vad är det som nu ska gälla från och med det här läsåret? Bestämmelser som ska genomföras från och med det här läsåret. En sån som har varit väldigt omdiskuterad i Trollhättan, det är det här med elever och mobiler. Vad är det som nu ska gälla?

0: de aspekterna när det gäller skärmar överlag, att man ska hitta den här balansen som är att det finns ju liksom ibland då när man sett sådana här vulgärfall där man har använt en skärm för någon sorts barnpassning. Jag säger inte att det är så i Trollhättan, men och att man liksom fastnar i det. Men balansen som jag är ute efter, det är det att man ska använda en skärm, en dator, där det behövs. För vi vet ju också att samhället i övrigt är väldigt digitaliserat. Mm. Så ska du komma ut och i arbetslivet så måste du naturligtvis ha de kunskaperna om verktyg. Men jag tänker som så här att vi behöver minska eller minimera, helst få bort det användare som stör undervisning och inlärande. För vi vet att kognitivt så är det väldigt bra att kunna liksom läsa, kunna formera bokstäver med händerna och fingrarna och så vidare. Men där det faktiskt stärker lärandet på grund av digitala hjälpmedel, ja då ska vi använda det där. Så det gäller väl att hitta den. Det är väl en pendel som slår lite grann bort och fram, kan jag tänka mig. Som så mycket.
1: Ja, för det ena som du är inne på, det är ju det att skolan är ju ändå den lärande institutionen i samhället, och någon gång kommer man ju ändå att använda skärm eller dator för att hitta information, för att få information i sitt arbete och på andra sätt. Så någon gång måste man ju utbilda sig till att kunna hantera det och veta vad det tillför och hur det fungerar i stora drag. Å andra sidan, som du säger, så är ju en bok att läsa, att kunna skriva istället för att trycka på en tangent, alltså att överhuvudtaget formera sin hand till att kunna skriva på ett begripligt sätt för andra och för sig själv också. Just den där dubbelheten där är ju också en sak som uppmärksammas politiskt nu. Perm istället för skärm och såna här saker. Vad innebär det rent konkret i Trollhättan nu? Är det just från detta läsår, eller hur har ni planerat för den typen av övergångar? Nu har det kommit mycket pengar med att köpa fysiska skolböcker och så vidare. Hur hanterar man det lokalt?
0: Nej, men just den reformdelen här, den tror jag att vi i Trollhättan ändå har varit ganska så tidiga och innan nu, så att säga, varit med på. Så att just det här, använda de statsbidragen som har varit till inköp av fysiska böcker och så vidare, det är ju, det utnyttjar vi ju fullt ut. Och sedan är det ju då som sagt att hitta den här balansen här nu då, så att man inte liksom låter pendeln slå för mycket åt andra hållet, utan så att man verkligen ser att det handlar ju inte om teknik mot lärande, utan det handlar om teknik som kan stödja lärande i rätt tillfällen och i rätt miljöer och i rätt sammanhang. Mm.
1: En annan sån här sak som är ju aktuell och har varit aktuell i skolan under lång tid, ja det finns till och med filmer från 30-talet, det här med mobbning, hur man på bästa sätt kan motverka det, hur man kan stödja elever som blir mobbade och helst få elever som mobbar eller som har mobbat att sluta med det. Hur får man till det i dagens situation när det dessutom är många politiska tryck, eller mycket politiskt tryck på att man ska flytta den som mobbar, men man måste ju kunna flytta den till något ställe. Det går ju liksom inte att flytta ut den till ingenting. Och hur kan man stödja en elev som blir mobbad? Upptäcker man det via skolhälsovården, eller hur ska man upptäcka det? Ibland så syns det ju inte.
0: Nej, och framförallt det som där det inte syns, det är ju det som ju är ganska utbrett, och det som är det här digitala mobbandet.
1: Ja, just det.
0: Vad som händer när man går och lägger sig på kvällen och man öppnar sin och så får se vad folk tycker och tänker om dig, så att säga. Men om man går tillbaka till skolan, som man då kan påverka, så

0: har vi nu sedan ett par år tillbaka försökt att jobba ganska mycket med det som vi säger tidiga upptäckter. Man ska, både när det gäller stöd, och då kan det vara pedagogiskt eller inlärningsmässigt, men också det här sociala och mobbingmässiga, att det börjar redan i klassrummet. Så att man ska inte där vänta tills att det liksom havererar och sedan så kommer det någon sorts insatsstyrka i form av elevhälsa eller någon, ja, utan det handlar ju om att vi blir duktiga på, och än duktigare kanske jag ska säga, på att liksom hitta de här tendenserna där man behöver göra insatser redan i klassrummet. Det vill säga hos varje pedagog, hos varje stödjare, så att det inte blir någonting. För att vi spar väldigt mycket lidande för den enskilde och i slutändan naturligtvis också resurser om vi kan göra så. Så att det låter lite flummigt kanske, men...
1: Ja, den fråga jag ställer mig då är, behövs det fler vuxna i skolan, kanske utöver pedagoger, assistenter, elevstödjare, vad du är inne på, annan personal som finns till reds, dels kan upptäcka, kanske inte behövs det någon så kallad insatsstyrka då, men som hela tiden är med och hjälper till, och som en elev kan känna att det finns en trygghet i skolan, därför att det är ändå många ögon som ser vad som händer och sker. Sen kan man inte gå in i en mobil eller en sån ifrån någon annan människa, men man ser ändå vad som händer i korridorerna och så vidare.
0: Nej, men vi ser ju då där man, de skolorna där man liksom lyckas bäst, där har man också lyckats bäst med att bygga den här relationen mellan vuxen och elev. Det är helt avgörande.
1: Har det betydelse om det är fler vuxna i skolan? Alltså grundidén som alla ser framför sig, det är att läraren är där framme i katedern och så är det ett antal elever som sitter där, och sen det är det som är, och på rasten så springer alla huller om buller och lärarna sitter i lärarrummet. Behövs det flera som gör annat än bara undervisar?
0: Ja, men man har ju lite olika, vad ska man säga, organiseringar på olika skolor utifrån vilka behov man har. Men skillnaden idag, bara hoppa tillbaka ett antal år tillbaka i tiden, det är att jag upplever ju att lärare, pedagoger idag har en, de knyter sig närmare elever både i klassrummet men också i korridorer och på raster eller i matsal eller vad det nu kan vara för någonting. Så att hoppar man tillbaka till stenåldern när man själv gick i skolan, så då var det ju inte så, utan då var det ju precis som du beskriver, då var ju verkligen lärarna på personalrummet eller i lärarmatsalen eller vad det var för någonting. Så att det är ju, relation är väldigt viktigt.
1: Vi ska ta en liten mer fördjupande sak om det efter nästa låt här. Vi ska lyssna till Maria Magdalena, men det är inte med Lena Philipsson utan det är med Sandra Cretou.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

dig, Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre, Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

de sal au sang. Ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

halt en stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Ja, det är Monica Zetterlund vi lyssnar på. Och i dagens program har vi Socialdemokraterna här. Och vi ska höra här, vad heter ni och hur blir ni intresserade av politik och vad brinner ni för? Ska vi börja med första personen?
1: Ja, och första personen heter Mossa Selim. Jag är 48 år gammal och är egentligen född i Bulgarien och fick då komma till Sverige 1989. Och hade en bra tonår, växte upp, och sen så kom 90-talet, och framförallt mitten på 90-talet då rasismen i samhället började öka. Och det hände att ett par gånger fick jag springa hem från skolan för det var några som väntade på mig utanför och så vidare. Sen började gymnasiet, och på gymnasiet på andra året så kom ett gäng som från SSU där de sa att vi ska göra en resa ner till Auschwitz och filma och göra tidningar, och sen ska vi gå runt till alla skolor i Trollhättan för att upplysa ungdomar. Och jag som är född i ett land där det var förtryck mot oss turkar. Jag har en turkisk bakgrund. Jag är turk och vi var minoritet i Bulgarien. Så jag ville göra detta. Och det här var bara en projekt från SSU. Men ju mer tiden gick så ville jag veta vad SSU var och vad socialdemokratin var. Och 1997 så gick jag med i SSU, och sedan dess så har jag varit partiet trogen.
0: Okej. Vi tar nästa person här.
2: Mitt namn är Sofia Andersson Darsani och jag är till vardags kommunalråd för Socialdemokraterna. Jag gick med slutet på 2010. Jag gick med i partiet först faktiskt och sen SSU. Men jag var inte jätteaktiv i partiet direkt, utan jag var aktiv i vårt ungdomsförbund. Det var en tid då Reinfeldt var statsminister och de andra SSU-arna hade t-shirtar med en bild på Reinfeldt och där det stod game over. Men jag gick ju med precis efter att de hade vunnit med Reinfeldt-regeringen, men också Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och då gick jag i nionde klass 2010. Och därefter har jag varit aktiv utan uppehåll. Jag är uppvuxen i Sjuntorp, och en av de frågorna till varför jag ville bli aktiv var delvis också att man ska kunna leva och bo var som helst i kommunen. En fritidsgård som är öppen ska vara lika självklart ute på landsbygden, eller att kunna ta bussen och ha råd med bussen in till stan. Men sen också jämställdhetsfrågor har varit någonting som varit mig varmt om hjärtat hela tiden. Att också tjejer ska kunna få ta plats och höras, och inte bara de som skriker och gapar mest. Lite kort om mig.
0: Mm. Och om vi tar den sista.
3: Ja, och jag heter Jenny Olsson Öhrn. Jag är 47 år gammal och inbiten Trollhättebo. Jag är född och uppvuxen på Läxtorp och har varit förtroendevald inom partiet sedan 2011. Men mitt engagemang började långt innan dess, både med bostadsfrågor och fackligt engagemang. Framförallt när man pratar om arbetsmiljö på arbetsplatsen och så. Så att redan i början av 2000-talet så började jag vara föreningsaktiv. Och jag brinner väldigt mycket för folkhälsa och för att våra barn och ungdomar ska ha en bra framtid. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi jobbar med den psykiska hälsan i samhället. Och det är sådana avtryck som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tycker är oerhört viktigt att fortsätta med. Så det är ett riktigt stort driv hos mig. Lite kort.
0: Mm. Ja. Jag tänkte gå in på första frågan här. Liksom. Som kommun, ni styr ju skolor och sådär. Om vi börjar med förskolan. Hur skulle ni vilja se framåt om ert parti fick bestämma liksom?
3: Ja, Och jag är ju vice ordförande i utbildningsnämnden idag. Ja. Och förskolan är ju otroligt angeläget. Vi hör mycket om arbetssituation och att det är ganska stora barngrupper. Och de har ju ökat över tid. Det är oerhört viktigt att vi får ner barngrupperna och att vi får behålla personalen. Det är ju komplext eftersom det också föds betydligt färre barn, vilket gör att man behöver jobba med flera olika delar på en och samma gång. Så man behöver verkligen känna att vi går åt rätt håll, och vi vill ju satsa på våra förskolor så att vi kommer mot de här målen. Det finns ju tydliga rekommendationer om 15 barn generellt sett i varje grupp. Så att det är ett jätteviktigt mål för oss att se till att jobba aktivt med att få lägre grupper och högre täthet på personalen i våra förskolor.
0: Mm. Hur är det med prognoser? Så får ni meddelande att om 4 år så har vi inte så mycket barn och så där, så ni kan börja och planera så? Eller om det blir mycket barn, får ni, ja, så ni hinner att bygga och så där om det behövs?
3: Ja, men absolut. Och det ser vi ju väldigt tydligt. Vi tittar ju både i närtid, men vi är ju borta efter 20-30-talet och tittar nu hur ska vi tänka kring dels fysiska byggnader, alltså förskolor, och hur ska vi se till att hålla en god och långsiktig planering. Och det är ju absolut det viktigaste att vi har en tydlig gemensam strategi kring hur vi tänker med förskolan över lång tid framöver. För det är ju inte så att man kan ställa om på ett halvår, utan man behöver vara nogsam. Och de prognoserna kommer med regelbundenhet 2 gånger per år, och sen så ser man hur det utvecklas. Och på det sättet så får vi också ett arbete att jobba med.
0: Mm. Om vi, när de blir lite större och börjar grundskolan då, hur ser det ut där liksom?
3: Ja, men det är också tydligt. Vi kan ju se att våra klasser är för stora. Vi ser att det finns vissa klasser av 28 barn och kanske något över på vissa ställen till. Här har ju vi ett tydligt mål att sätta 25 elever i varje klass. Vi tror att det är ett sätt att se till att läraren får större möjligheter att se varje elev. Nationellt så ser vi också att partiet vill gå ännu lägre. Där säger man ju 12 elever per en lärare i lägre åldrar. Och det hoppas vi naturligtvis att vi ska kunna se här också. Det är samma här, att vi ser att elevunderlaget viker naturligtvis, och vi vet att vi har många platser över i skolor. Så att det är precis samma som du säger med prognosen, att vi håller i det här och har en riktigt långsiktig strategi. För precis så kan du också öka med antalet elever, och då ska det ju vara lika dynamiskt åt det hållet. Så att det är en nogsam planering och att vi tittar över tid. Väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Brukar ni vara ute, gör ni platsbesök ibland som politiker så, ute i skolor och kollar så? Eller?
3: Mm. Vi har ju verksamhetsbesök. Vi har ju både ett utskott i nämnden som är ute, och då varannan gång, det är ju en gång i månaden, så är vi på förskolor runt om, och varannan gång så är vi på grundskolor. Och då besöker vi själva skolan eller förskolan, och sen så träffar vi också rektor och en del pedagoger runt om som berättar om sin verksamhet, så att vi ska få en bredd och en förståelse för hur enheterna ser ut. Och det är väldigt, väldigt roligt att vara ute på verksamhetsbesök, för man känner verkligen den här värmen över sitt yrke, att det är inte bara ett yrke, utan det är verkligen ett kall. Så att väldigt, väldigt roligt att vara ute.
0: Mm. Om vi sen går upp till gymnasiet då, hur ser det ut och så?
3: Ja, där är inte jag så insatt, eftersom jag egentligen inte har de frågorna, men vi kan ju se att det är oerhört viktigt att våra elever har en god gymnasiebehörighet, och det bygger ju på förskola, grundskola, att vi har en tydlig förebyggande arbete som kontinuerligt fortgår, så att elever har en god möjlighet att komma upp i gymnasiet. Och där är det också viktigt att man har möjlighet att ta del och kunna välja vilken utbildning man vill ha.
0: Mm.
2: Och just med gymnasiet så ligger ju det tillsammans med Vänersborg i Kunskapsförbundet Väst, även vuxenutbildningen. Men de gör sig också redo för att elevunderlaget kommer att minska. Men där är ju en annan parameter också såklart, att det går ju också att ta marknadsandelar ifrån varandra mellan friskolor och kommunala. Vilket är en delvis inbyggd problematik. Men något som är väldigt positivt senaste nu som vi har sett, det är att fler och fler väljer yrkesprogram. Det har också kommit krav nationellt om att kommunerna behöver kroka arm med varandra och jobba mycket mer aktivt just för att få fler att välja yrkesprogram. Och det är ju jättepositivt, för vi har ju framför oss, och det är redan här nu, att en stor brist inom många yrken. Så det är väldigt avgörande att kan man till och med ha en yrkesexamen när man går ut gymnasiet, så är det väldigt bra för vårt samhälle. Och det ser ganska ljust ut i vårt område.
0: Jag tänkte när vi pratar om vi går på matsidan grejer, lagar man mat på skolan eller kör man dit ifrån centralkök eller något sånt där?
2: Ja, men i Trollhättan så är det nu att all mat lagas på Överby, ett nytt produktionskök. I närmsta tiden här nu så har vi även tidigare centralköket som ligger på Hojumer renoverat och åter i bruk. Så vi kommer att ha två stycken. Men framförallt så sker produktionen då på Överby. Och där gör man det som man kallar för huvudkomponent och kör ut till våra förskolor, till våra grundskolor. Men sen också alla våra särskilda boenden för äldre får mat därifrån. Och sen i sin tur så gör man sallad och kanske riset, pastan med mera gör man på plats ute i skolorna och på förskolorna. Så det är en omställning som har skett de senaste åren på det sättet att all mat görs ju inte på plats längre, utan de stora delarna görs i ett produktionskök.
0: Jag tänkte utemiljön och grejer då, hur ser den ut? Jag vet ju någon skola är ju nybyggd och grejer, och det är säkert jättebra, men hur ser de skolor som har funnits ett tag ut och så?
3: Ja, men där kan vi ju se att det ser olika ut. Både förskolor och skolor har ju en varierande ålder och de har ju varit med olika längd. De nya förskolorna och skolorna som har varit i närtid, om man får uttrycka, de är ju väldigt fina och har också oftast mycket grönska och man tänker solaspekt och så vidare. Men det är väldigt tydligt att vi har ett par, framförallt skolgårdar, som behöver rustas upp. Och det är en sak som vi är tydliga med. Vi ser det också med förskolor att man kanske behöver byta ut utrustning eller se till att ha bra solskydd och så. Och det är någonting som jobbas kontinuerligt med. Just vad gäller solskyddet så på förskolor så är vi nästan klara. Men det är oerhört viktigt att det finns, och det är också ett krav som finns då.
1: Jag tänker ju på Vårvik, på förskolorna där som byggs upp. Det kommer att bli fantastisk utemiljö för våra barn. Och alltså det kommer att tillföra enorm glädje för de äldre också som är integrerat i boendet. Så det ser jag verkligen fram emot när det färdigbyggs och kommer igång 2028.
3: Det är också viktigt att våra förskolor och skolor, eller framförallt skolgårdar, är väl utrustade. Därför att vi vet ju också att man använder ju skolgårdarna främst även efter skoltid. Och då behöver den vara ändamålsenlig så att man har möjlighet att vara i en bra miljö. Så oerhört angeläget.
2: Det har blivit så tydligt nu för ganska många nybyggda förskolor och skolor som har varit klara senaste åren och förra mandatperioden, så ser man också hur en skolgård borde se ut. Och vi har ju några som verkligen inte har hänt någonting med, och inte senaste åren heller, så att Trollhättans stad behöver verkligen ta ett krafttag om våra skolgårdar och också tänka att det inte bara för de allra minsta på förskolan utan grundskolan är lika viktigt. Och Jenny var inne på just med folkhälsa, och där är ju skolgårdarna oerhört viktigt, både trygghetsaspekt men också att kunna skapa rörelseglädje även för högstadieelever. Så det här är någonting som vi verkligen har högt på vår dagordning att vi ska se till att alla våra skolgårdar är välkomnande. Det ska vara grönska såklart, solskydd, men också det som kanske barnen och eleverna efterfrågar mest.
0: Mm. Nu, det är mycket teknik som kommer och sådär, men jag tänkte tvärsom, hur ser ni... Ni har ju en gymnastiklärare och olika hus ni går till så. Men hur ser det ut? Finns det en behov att renovera och sådär?
2: Just med idrottshallar
0: i kommunen. Ja, idrottshallar. Okay.
2: Trollhättan har ju ett ganska så kraftigt underskott av idrottshallar. Och det är ju både för skolidrotten men också för föreningslivet. Inför den här perioden så var det ett förslag om att både bygga en ny i Skogshöjden och en på Edsborg. Men det som blev beslutat var att vi ska bygga på Skogshöjden. Och den har tagit tid, väldigt många olika överklaganden, men den är på gång. Men framåt nu så ser vi att vi behöver bygga en minst 3-4 hallar kommande år för att också komma i nivå. Vi har många föreningar som inte kan tillgodose våra allra yngsta som står i kö till deras föreningar som är rena inomhusföreningar. Men också skolidrotten där vi har lite för många elever som behöver transportera sig långa vägar till idrotten, vilket är väldigt problematiskt.
0: Mm. Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka här. Varsågod.

0: Ja, det är på gång med Thomas Ledin och jag sitter här med Socialdemokraterna och vi har kommit till jobb och sådär då. Hur ska man stimulera, vad heter det, företagarna till att utveckla sina enheter här och hur lockar man nya företag hit till staden?
1: Det är ju ett stort pussel givetvis och det krävs ju en bra nationell politik för att vi ska verkligen kunna stimulera på riktigt. Men Trollhättan har ju visat att oavsett vilka som styr så är vi väldigt företagsvänliga och det är otroligt viktigt för utvecklingen av en kommun. Och det är ju ett aktivt jobb som våra tjänstepersoner gör men också i politiken. Att hela tiden ha örat mot rälsen, att vad är det man behöver. Vi har en väldigt välfungerande näringslivsenhet som är de som tar emot många förfrågningar av nya företag som vill etablera sig. Och där gäller det för oss som kommunpolitiker att skapa bra förutsättningar. Allt ifrån infrastrukturen som vi har väldigt förspänt här i Trollhättan med allt ifrån en egen hamn, vi har flygplats, vi har 45-man, vi har sjöfarten med mera. Så just att skapa de här förutsättningarna gör vi också genom att se till att vi har mark i beredskap om det handlar om nyetableringar. Men sen har vi ju ett stort område och det är ju Stallbacka där vi har ganska mycket lediga lokaler fortsatt. Och där är det ju både den privata sidan men också den kommunala i form av framförallt Kraftstaden som är helägt bolag. Där man tar en krafttag för att fylla det området igen och få det att blomstra. Så väldigt mycket gör vi ju tillsammans med näringslivet för att kunna skapa bra förutsättningar. Men sen får vi inte heller glömma alla de företag som redan är här idag och också kunna ha stöd till dem. Sen kompetensförsörjningen är ju väldigt avgörande framåt. Att vi har Högskolan Väst här och närheten till Göteborg är både en utmaning men framförallt en möjlighet att kunna rekrytera kompetens. Sen vill ju vi gärna att man flyttar dit, men bara det att kunna få arbetskraften med den kompetensen via att vi har närheten till Göteborg är ju verkligen avgörande.
0: Ja. Då tänkte jag, som också har till lite jobb och grejer, så här, infrastrukturen om vi går på det. Hur ser den ut så? Jag vet, ni bygger ju jättemycket om man ser utanför Folkets hus där man bygger som början där. Men ser ni den, vad skulle ni vilja se framåt liksom?
1: Men större infrastruktursatsningar som vi själva då kan driva. Vissa kan vi ju göra själva mindre då som vi ser just nu när detta spelas in i centrala Trollhättan. Är det lite halvkaos när man ska göra tvåfiligt och så vidare på vissa gator. Men mycket behöver vi göra tillsammans med andra och det är ju regionen men också staten. Allt ifrån att vi jobbar för att vi vill ha ett tågstopp i Upphärad och också tågstopp vid Näl. Sen cykelvägar är en sån fråga som verkligen är prioriterat inom kommunen. Men där behöver vi också ha med oss regionen som prioriterar vilka cykelvägar det är som Trafikverket i sin tur ska prioritera. Och där har vi ju nu att det är på gång att äntligen den sista delsträckan Trollhättan-Sjuntorp ska bli klart. Men sen har vi också Åsaka. Där det inte ligger med i närtid i planerna där vi fortsätter att lobba är det ju som varje kommun gör för att få igenom sina prioriteringar. Så, men vi har också en egen som vi ser att vi kan göra i kommunal regi och det är ut till Hälltorp som ligger strax utanför Strömslund, Torsered. Där har man idag en bygdeväg som många upplever ganska så otrygg och det är ju villakvarter där fler och fler nu har barn som börjar bli äldre och att de ska kunna transportera sig på ett säkert sätt så skulle det behövas en gång- och cykelväg där. För de har än så länge inte heller kollektivtrafik, vilket de borde ha utifrån att det ändå är så pass många som bor där. Så där ligger vi på Västtrafik att ordna med det.
0: Om vi sen går till i stan här, vi har ju bilar och grejer fram och tillbaka, men hur ser det ut med parkering och grejer så här i stan? Möjligheter och även köra bil här då?
1: Ja, men det är ju en upplevelse där kanske inte alla har samma upplevelse givetvis. Men det behöver ju hela tiden vara en balansgång, för vi tror ju inte att det bara är att ta bort parkeringarna och göra det bilfritt, utan det här behöver ju ske stegvis. Och som jag själv, jag bor i Velanda, tar ofta bilen och har behov av att kunna köra in till stan. Och just för de som har sina verksamheter här så är det ju väldigt avgörande att det finns parkeringsplatser nära. Jag besökte en frisersalong här, en sån verksamhetsbesök ganska nyligen tillsammans med några tjänstepersoner, och just att vi har ju många äldre och att de ska kunna bli antingen få skjuts eller själva kunna ställa sig nära exempelvis och gå in och klippa sig är ju jätteviktigt för att de verksamheterna ska rulla. Så det behöver hela tiden vara en balans, och då behöver vi ha en bra plan att ja, men vilka gator ska vara bilfria och vilka ska ha en lätt liksom, infrastruktur som gör att det går att ta sig in i stan. Så men parkeringsfrågan är jätteviktig, och vi ser ju än så länge inte att vi Trollhättebor har gjort oss av med bilen, även om vi verkligen allihop behöver försöka att gå och cykla mer och även åka kollektivt. Mm. Så det är hela tiden en balansgång.
0: Jag vet att kommunen har ju någonting trampa för Trollhättan eller någonting då. Jag tror 4 eller 5 cyklar har ni lottat ut och de gör något projekt med det här då. Ett EU-projekt.
1: Ja, men tack för att du trampar, står det på många gånger cykelvägar. Och det är jättebra. Och just att kommunen är med och försöker också, framförallt via sina anställda. Och det behöver inte vara att du varje dag året runt, utan det gör ju skillnad att man väljer cykeln någon gång i veckan bara istället för bilen. Och det är jättemycket folkhälsa i det. Det är inte bara miljö såklart, utan många aspekter.
2: Staden har ju sedan en cykelplan där vi uppmuntrar och uppmanar till att man ska få cykla mer. Och vi har ju tankar på liksom hur det ska se ut runt om i stan för att underlätta för cyklister. Och framförallt så gäller det även de som jobbar inom hemtjänsten, att de ska kunna ta cykeln till våra omsorgstagare. Så det är bra.
1: Mm. Vilket ofta gör att det går snabbare än att de kör med bilen.
2: Absolut.
1: Men sen framförallt säkerheten. Och det är ju i våran plan då, med att vi har inte utbyggt överallt med gång- och cykelväg. Så det är jätteviktigt. Mm. Och att det är vad som ska ha företräde.
3: Mm. Det är också jätteviktigt att vi bygger ut våra cykelvägar så att man får möjlighet att ändra, precis ni var inne på det här, ändra sitt beteende, att man har möjlighet redan i skolan att ta sig med cykel även ut till landsbygdsorter, precis som vi sa, så att man får ett förändrat beteende, att det ska vara enkelt, det ska finnas möjligheter hela tiden.
0: Du sa du åker in till stan här ibland. Hur är det med bussar? Jag vet hur regionen styr ju sina bussar, men ni styr ju de lokala bussarna här och 21 och 24 och det är 22 och sådär. Men för ni gör en bidrag där, va? Till,
1: inte för just dem.
0: Okay.
1: Vissa kommuner gör ju tillköp, ja. Som de servicelinjerna vi har, de köper via Västtrafik. Men okay. I övrigt så är det Västtrafik själva då som väljer vilka linjer.
0: Okay.
1: Sen är vi alltid en dialog, och vissa tillköp kan en kommun göra, som exempelvis de här seniorkorten eller för ungdomar nu som ska få gratis fritidskort att åka med på sommaren.
0: Mm.
1: Så det är ju framförallt en dialog vi har där kommunen behöver flagga om det sker förändringar, har vi något nytt bostadsområde på gång och så vidare. Så det är ju ett helt och hållet regionägt, men vi har en tät dialog givetvis.
0: Mm. Ja, just det.
2: Och vi har ju kunnat utveckla trafiken, lokaltrafiken från Norra Björke till exempel, där vi har köpt till lite extra tider, sån här närtrafik som man kan slå en signal till.
0: Mm.
2: Så det har blivit bättre framförallt under helger, fredagar och lördagar.
1: Och då behöver det inte komma en stor buss, utan det kommer en taxibil.
2: Precis.
0: Ja, just det.
2: Så det är viktigt. Och det handlar ju om att ha en omtanke om våra utom Socknes invånare, alltså i Åsaka, Norra Björke och Sjuntorp och så.
0: Ja.
2: Mm.
0: Om vi går över på ni har ju, jag vet ju att det är väldigt mycket parker ni har och sådär. Hur ser ni på det då? Nu vet jag att ni har för säkerhetshöjande har ni tunnat ut lite grann så man ser när man går och sådär då. Men hur vill ni behålla de parker som finns just nu eller vill ni utöka dem eller hur ser ni på det här?
1: Vi ser ju att våra grönområden är jätteviktiga och tidigare har man pratat mycket i Sverige om att förtäta när man bygger och det är klart att ibland kan man göra det, men inte på våra grönområden utan det är jätteviktigt för Trollhätteborna. Vi har otroligt fina parker och det är någonting vi ska värna om, alla våra planteringar. Det är värt de pengarna och det är inte så jättestora pengar om man ser till helheten. Så det är en jättebra investering för Trollhätteborna. Däremot så när vi jämför oss med andra så har vi alldeles för låg krontäthet som det heter. Vi skulle behöva plantera många fler träd och göra Trollhättan grönare. För visst, vi har många fina parker men vi vill gärna utveckla just grönheten i Trollhättan. Och där har vi vissa fläckar där exempelvis stallbackar skulle kunna bli betydligt grönare. Och flera andra stråk så runt om i Trollhättan. Så vi vill fortsätta utveckla, värna om det vi har men också rikta insatser till specifika områden där stallbackar är ett sånt. Mm.
3: Vi kan ju också nämna våra skolskogar, tänker jag. Det är ju någonting som vi har inventerat och kommit igång ordentligt med. Och skolskogar är ju i grunden som ligger till anslutning till förskolor och skolor där barn och elever får möjlighet att vara i en miljö som är anpassad. Och det finns också ett material som står ute i skolskogen där man kan använda en QR-kod till exempel för att läsa även som allmänhet. Så att det har man gjort ett stort arbete med och det är också en del av att värna vår gröna struktur, vilket är jätteroligt, också har varit mycket, mycket uppskattat.
0: Mm. När vi pratar infrastruktur, det är ju, jag vet ju ni har ju ett Eida då, som är ett bolag då. Hur ser det ut? Ligger vi bra i, nu vet jag att de bygger som ett par hus där på Vårvik och Greven. Hur ligger vi till? Är det lång kö nu? Bland dem, även de privata, men framförallt Eidar som ni har sin insyn i.
1: Ja, men kön hos Eidar, det är ju, ja de har kö, men det är såklart till olika områden. Och det är ju en balansgång, för just nu så bygger vi på Vårvik i Eidar. De bygger både hyreslägenheter men också förskola och särskilt boende för äldre. Och vi har ju inte någon enorm bostadskö i Trollhättan, tyvärr kan man väl lite säga, för hittills i år, och nu spelar vi in detta i början på juni, så har vi tappat 115 invånare i Trollhättan. Så det är snarare utmaningen att vi inte ska bli avbefolkade i Trollhättan utan fortsätta vara attraktiva så att vi kan använda alla de lägenheter. Och Eidar har fortfarande en del vakanta lägenheter. Det har varit några på Lextorp bland annat efter renoveringarna där. Så de har kö, men det är inte till alla kvarter om man säger så, utan det ser väldigt olika ut. Men så de har både vakanta lägenheter i vissa områden och långa köer till andra områden.
0: Mm. Ja, men om man studerande så, jag tror studentförbundet säger att det är grönt här, att de får bra, eller det finns möjlighet att få lägenheter. Hur är det med det här i stan?
1: Ja, men nu senaste åren så har det blivit gult och det är ju inte bra, för det har varit grönt väldigt länge tidigare just om den här bostadsgarantin. Och då är det ju att ja, men du får fortfarande goda möjligheter att kunna få en bostad om du flyttar hit och ska studera. Men varför det blivit gult är för att man ser att priserna är för höga i Trollhättan. Matchar inte de som klarar av att vara gröna, vilket är väldigt problematiskt. Och där behöver ju Eida titta mer och mer på utifrån vad studentkåren efterfrågar. Och det är mer korridorsboenden istället för helt och hållet egen lägenhet, för det gör att man kan få ner hyreskostnaderna och också Behöver man bo supercentralt eller går det bra om man bor lite utanför? Det är också en fråga just för att kunna titta på priserna. För att kunna vara gröna på den här listan har ju varit Trollhättans styrka och varit, gjort oss väldigt attraktiva. Så där vill ju vi tillbaka. Mm. Ska ha råd att kunna flytta och bli student i Trollhättan. Det är ju verkligen avgörande.
0: Vi ska ta och spela lite musik så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Ja, det tonar vi lite grann, Bob Dylan. Och jag har Socialdemokraterna inbjudna här. Och vi ska prata åldringsvård. Om Socialdemokraterna vinner med majoritet och grejer här, hur ser ni framåt? Hur ska man trygga åldringsvården och sådär här i stan då?
1: Alltså, först och främst om vi ser på den här mandatperioden vad som har skett, så ser folk ganska tydligt skillnaden mellan socialdemokratisk politik när det gäller välfärden och den borgerliga politiken. Det första de började göra efter att de fick makten i Trollhättan, det var ju att fundera ut på vilket sätt vi ska ta in marknaden i omsorgen i Trollhättans stad. Och man började med hemtjänsten. Sen gick man vidare till LSS-verksamheterna, där våra två helt nybyggda LSS-boenden kommer att bedrivas i privat regi av Attendo. Vi är ju helt emot det. För det handlar någonstans om en trygg, demokratisk, offentlig välfärd. Alltså det handlar om att vi har kontrollen över ekonomin och de resurser som vi sätter in för att se till att ge den bästa omsorgen. Det handlar om omtanke om våra äldre och det handlar om omtanke av vår personal. Mm. Så skillnaden kommer att vara följande. Att vi kommer att ha en stark offentlig välfärd där vi ger den bästa möjliga omsorgen med omtanke om våra omsorgstagare och personal.
0: Hur är det om man nu har privat eller egen regi? Är det någon som granskar? Är det någon som kommer och kollar så att det funkar och så? Eller bedriver man, man får sköta sig själv? Eller hur fungerar det?
1: Nej, det är det som våra stora skattemedel går till. Att just tillsynen av de här privata företagen. Att våra tjänstemän ska gå ut och se ifall jobbet sköts. Att de tar hand om våra äldre så som de har sagt att de ska göra. Så det går ju enorma pengar till att just kontrollera och söka upp.
0: Mm. Mm. Okej. Okay. Hur är det med det är ju hemtjänst. Men sen hjälp i hemmet har jag skrivit som rubrik då. Det, man kan ju innan man kommer till en boende så får man ju, kan man ju välja om man vill ha någon som kommer några timmar och hjälper till och sådär. Hur fungerar det? Jag vet ju ni har olika distrikt och sådär då, men hur fungerar det liksom?
1: Hemtjänsten får man ju när man har behovet av hjälp i hemmet. Alltså vilken stöttning man behöver. Det kan vara allt ifrån att få sina mediciner. Det kan vara allt ifrån att få en dusch. Det kan vara allt ifrån att få på sig kläder, måltider, mat. Allt som man har egentligen behov av. Och då ansöker man hos kommunen och sen så får man göra en biståndsbedömning. Och sen så får man den hjälpen. Mm. Och det ska ju vara lätt, alltså den nya socialtjänstlagen vi har fått säger ju att det ska vara lätt att nå kommunen. Och det är det vi jobbar för, att det ska vara enkelt att få tag på biståndshandläggarna och få sin bistånd prövad. Och det är oerhört viktigt.
0: Mm. Okej. Okay.

0: Sen ibland hör de av både mig och även politiker, de säger LSS, och så ska vi förklara vad det är liksom, för det, alla är ju inte så insatt i det där.
1: LSS står för lagen om stöd och service, och det handlar om människor som har en funktionsnedsättning. Antingen så är det att man föds med det, någon funktionsnedsättning, eller att man får det senare i livet. Eller att i unga ålder att man har en psykisk nedsättning, då får man LSS. Och då kan det vara allt ifrån personlig stöd, alltså personlig assistans. Man får får hjälp med ledsagning eller få ett boende enligt LSS. Mm. Och det är en rättighetslag, ska man komma ihåg, att de här människorna som är inom LSS ska få, alltså de ska få ett liv som är likvärdig en människa som inte har en funktionsnedsättning, och det är viktigt, och därför kallar man det för en rättighetslag.
0: Mm. Har vi de, vad heter det, resurser som behövs, eller hur ser prognosen ut? Behöver man mer boende, eller är det en trend som det är på väg neråt kanske, eller hur?
1: Tvärtom. Okay. Det ökar och det kommer att öka. Många utav oss har väl hört i samhället att funktionsnedsättningsdiagnoser ökar i samhället, det här med ADHD bland barn och unga. Och LSS-boenden framförallt kommer att behövas enormt mycket framöver. Man säger någonstans att vi behöver ha ett LSS-boende per år. Så det kommer att öka. Och det är bara för kommunerna, det är vår skyldighet att se till att de här människorna får sin lag- och rättmätiga vård och omsorg.
0: Tycker du att det ligger i nivå som är okej, tycker du, här i Trollhättan? Eller har det blivit nedskärningar, eller är det ungefär som man kan förvänta sig så liksom?
1: Vi har kö. Vi har köpta platser. Köpta platser innebär att vi kan inte ge den omsorgen i kommunen, eller att vi har inga platser, då köper vi från en annan kommun eller så. Då köper vi ett boendeplats helt enkelt. Och de är ganska många. Och det ökar, och det som har hänt nu då, just inom LSS-området och boenden till exempel, det är att vi har två helt nybyggda LSS-boenden som Eidar har byggt. Och då går de borgerliga politikerna i Trollhättans stad och upphandlar den privata marknaden för att de ska bedriva detta. Och då kommer Attendo in för att ta hand om våra funktionsnedsatta med våra skattemedel. Och det är det här som jag personligen är så emot. När vi själva inte klarar av att ta hand om våra funktionsnedsatta och släpper in marknaden. För mig låter det helt frånvänt. Därför att jag brinner för en solidarisk omsorg för Trollhättan, för våra invånare. Jag är politiker för att se till att försöka göra det bästa för de som har behov av våra verksamheter. Och då går man då till marknaden och så säljer man ut detta och betalar detta med våra egna skattemedel. Det är helt befängt.
2: Det är ju framförallt att vi kommer tillåta privata företag att tjäna pengar på just den här målgruppen, som är de som är de mest utsatta i samhället. Och de här företagen, tyvärr så finns det många exempel där personer har fart illa och man har gjort allt för att suga ut pengar, och då blir det ju på bekostnad av kvaliteten hos personerna som har LSS då. Jenny, du kanske vill lägga till någonting där?
3: Ja, men jag tänker, Mossa, du nämner ju detta med barn och unga, och vi ser ju även att barn och elever med funktionsnedsättning ökar. Vi pratar om anpassad grundskola där antalet elever har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi ser också någonting som vi kallar för tilläggsbelopp, och det är alltså pengar som man avsätter för barn som har större behov. Det ökar också, och det här tar ju på resurserna, och här kan vi ju se väldigt, väldigt tydligt att det saknas medel för att upprätthålla just den här goda kvaliteten. Och det är ju någonting som vi har varit tydliga med, att man behöver ha en väldigt god struktur nu när vi ser att elevunderlaget blir lägre, alltså färre barn och elever i förskolor och skolor. Men framförallt så måste vi också vara väldigt tydliga med att skolan och förskolan behöver mer resurser, för behoven ökar väldigt kraftigt. Och nu är det ytterst tydligt och har blivit de senaste åren. Och där har ju vi varit väldigt tydliga under hela mandatperioden att vi ser det här behovet också i kombination med inflation och lokalkostnadsökningar och så vidare. Och där menar vi att man har inte tillfört så mycket som man behöver. Så att det är ju en väldigt tydlig markering att vi verkligen behöver ha de här frågorna i absoluta närheten och verkligen jobba för att komma till rätta med det här.
2: Mm. En annan tydlig neddragning som har gjorts den här mandatperioden just kopplat till skolan och personer som tillhör LSS-målgruppen, så är det att de inte längre får skolskjuts. Och då kan man ju säga lätt som på andra sidan att nej, men det är föräldraansvar. Men vi har tidigare haft möjligheten till skolskjuts just för att man går ofta på Sylteskolan då. Det är där man har anpassat grundskola. Och att få iväg sitt barn som har kanske de här svårigheterna kan vara oerhört krävande. Och bara i sig att vara förälder till ett barn med den typen av funktionsvariation är inte som för andra föräldrar. Det är väldigt kämpigt. Och där har ju vi i många år när vi styrde haft den möjligheten att kunna få skolskjuts till skolan. Och nu har man tagit bort det helt och hållet. Så det sker försämringar för den här målgruppen.
0: Mm. Det är ju de äldre, men om vi pratar andra grupper som har lite besvärligt, och nu har vi inte så många, men några är ju hemlöshet och så här. Hur jobbar kommunen med det liksom? Och hur skulle ni vilja se framöver hur man, ja, hur man, någon kanske inte vill ha någonting, men de flesta vill ju ha nu boende trots allt.
2: Nej, men det är en självklarhet för oss att vi ska ha ett starkt Trollhättan, ett starkt kommunalt skyddsnät. Vi har haft det över tid och vi ser att Trollhättan ska fortsätta med det. De senaste åren så är det framförallt Stadsmissionen som gör ett arbete åt kommunen. Det är ett avtal kommunen har med dem för att kunna hjälpa dem som behöver allt ifrån tak över huvudet nattetid, men också de som har det tufft på annat vis, där Matmissionen numera finns i Trollhättan, där de som har en väldigt låg inkomst kan handla billigare. Så de här akutboendena är jätteavgörande, och att vi har både för män och kvinnor separerat, och just att det är för att kunna förebygga att man inte far illa. Och precis som du säger så är det ju ingen som tvingad till hemlöshet i Trollhättan, utan det kan ju vara utifrån viss problematik att man inte alltid vill tacka ja till hjälpen, men då ska ändå det finnas att du ska kunna få ett mål mat eller kunna komma någonstans och sova över natten i alla fall.
0: Mm.
2: Men lite tillbaka ändå tror jag till hemtjänsten som vi pratade om, för där är ju egentligen det området som vi den här mandatperioden har sett tydligast skiljelinjer och även framåt, för man har sparat otroligt många miljoner på våran hemtjänst, och det märks där ute. Allt ifrån personalen som flyr till andra kommuner, jättehöga sjukskrivningar, man har tagit bort rena schemarader så att de som är kvar ska göra ännu mer. De är verkligen minutstyrda. Man har gått ut och sagt att nej, men vi slopar minutstyrningen. Att man säger det lagom till ett valår tror inte vi är en slump, utan det är oerhört problematiskt hur man behandlat hemtjänsten här i kommunen. Och det har också skapat betydligt mer otrygga äldre framförallt då, som tar del av hemtjänsten. varit ute och gjort besök, och även Mossa, där det har varit personer som överväger att inte bli flyttade över till den där bekväma fåtöljen, utan vill sitta kvar i rullstolen för man är rädd att det inte kan komma någon och flytta tillbaka en sen. Så det här är någonting som ligger jättehögt på vår dagordning, att vi behöver anställa fler. Vi ska givetvis ta del av all digital teknik som kommer för att kunna underlätta och så. Men vi måste ha en mer värdig omsorg, och där är hemtjänsten viktig. Men också våra särskilda boenden såklart.
1: Ja, precis. Nej, men just när det gäller hemtjänsten har det varit en kaosartad situation under den här mandatperioden. Det kulminerade när personalen tog till sin demokratiska rätt och ställde sig utanför kommunhuset med plakater där de sa att det här går inte längre, att nu har ni sparat alldeles för många, vi har blivit av med alldeles för många kollegor. Och kommuner som vi har runt omkring oss har hört av sig och sagt: vad gör ni i Trollhättan, vi får all er personal. Och då fattar ju då de borgerliga som styr i Trollhättan, och då fick man införa någonting som heter, eller starta i alla fall, med Trollhättemodellen. Det kommer att ta, vad vi förstår, 2 år för att komma fram till vad det här kommer att, på vilket sätt man ska jobba med det här. Så det är inte tagit fram, det är inte färdigt koncept, utan det ska arbetas med under 2 års tid. Men jag har alltid sagt att det här kommer vi aldrig att fixa utan att återanställa de personer som har fått sluta inom hemtjänsten. Det kommer aldrig bli bra med Trollhättemodellen om vi inte tillför mer resurser i form av fler händer i vården. Och vi har ju alla kunnat läsa i tidningarna själva utav omsorgsdagarna som har skrivit, och det har gjorts reportage av TTL där de skriver att den situationen som har blivit nu med hemtjänsten har aldrig varit tidigare.
0: När man blir äldre, maten är ju en viktig grej. Nu vet jag att man en del ställen kan man gå ner, Källstorp kan man gå ner och de har en avdelning man får mat där. Men hur, man får en matpaket hem, va? Hur fungerar det och så?
1: Det är väldigt lustig och väldigt bra fråga, ska jag börja med att säga, och det är väldigt lustig hanterat. Det började egentligen 2023, direkt efter valet och borgarna tog över. Då avskaffade man matleverans till de som bor hemma, de som har hemtjänst, från kommunen. Då införde man någonting som heter valfrihet. Men samtidigt tar man bort valfriheten. De äldre ska numera, och det har varit så i ett antal år, beställa sin mat från vanliga affärer. Då kommer servicepersonal hem med en liten platta och man väljer vad man ska handla. Men den riktiga middagen, alltså lunchen eller middagen, ja, det blir ju oftast daffgård. För att den måltid som serveras som dagslunch på affärerna, det har de inte råd med. Så de äldre har börjat beställa daffkort, och det är det de har ätit senaste åren, och det är bedrövligt. Hela vår tanke med vår nya kök på Överby, ja, det var ju just att se till att göra bra näringsrik mat till våra äldre. Det var ju det som var hela poängen. Och så tar man bort detta, och då kallar man det ändå för valfrihet. Och jag vet inte om det var någon på kommunikationsavdelningen som var sjuk den dagen hos Moderaterna, men att kalla det för valfrihet när valfriheten stryps, ja, vad ska man säga? Så vår tanke är att se över på vilket sätt vi ska återinföra så att de äldre kan beställa mat från vårt egna nybyggda kök.
0: Mm. Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Det är Veronica Maggio med Jag kommer. Jag sätter det med Socialdemokraterna och nu har vi kommit till frågan fritid och sådär. Nu har vi hört skolor och åldringsvård och grejer, men fritid när det gäller hela Trollhättan, hur skulle ni vilja se om ni fick bestämma så? Nu har vi ju väldigt mycket förening och sådär, men hur, om vi börjar med kulturskolan bland annat då? Det är ju N3 som tillhör dit och sådär. Men hur ser det ut liksom?
1: Vi är ju fortsatt väldigt stolta över att vi har ett så levande både kultur- och fritidsutbud i Trollhättan. Och med jämförbara kommuner så lägger vi mer pengar än andra på det. Och det är ju en väldigt positiv restprodukt av vårt tidigare styre och att vi också har en kulturskola på M3 som är avgiftsfri. Men framåt så ser vi att det är en alldeles för lång kö till kulturskolan. Det är över 400 barn och ungdomar i kön. Så vi vill gärna lägga lite mer pengar på att kunna anställa fler där för att kunna korta den kön så att den blir tillgänglig. Men sen har vi ju, om vi kommer in på andra delar just med föreningslivet. Ja, vi har ett väldigt rikt föreningsliv. Men det har varit väldigt tufft för många föreningar de senaste åren. Med, precis som för övriga samhället, hos många i alla fall, att inflationen har gjort det väldigt kämpigt att ha råd med sina omkostnader. Där ser vi att kommunen inte har höjt föreningsbidragen i takt med den ökade inflationen. Och det är sånt som vi har haft med i våra budgetförslag och kommer ha om vi får styra vår kommun, att vi behöver ge lite bättre förutsättningar till våra föreningar. Och sen var vi inne på det tidigare också, som är en stor fråga för många föreningar, och det är ju att vi behöver bygga fler hallar. Så att, för det är ju också en fråga om kö, där många föreningar inte kan ta emot de barn och unga som står i kö som vill in till föreningarna, för att det är tiderna. Och beläggningsgraden är extremt hög på våra olika idrottshallar runt om i staden. Våra föreningar dammsuger upp precis allt som finns. Och då finns det en turordning där det är de allra största föreningarna och de som har ungdomsverksamhet som får välja först. Och så sen fortsätter det så. Men det är lite för kämpigt och flera föreningar behöver ju röra sig till andra kommuner, och det gör ju också att då är det vissa som inte kommer med när det blir längre avstånd, man behöver åka till Uddevalla eller Vänersborg och så vidare.
2: Jag vill också göra ett slag för mötesplatser för äldre. Alltså det är väldigt viktigt med fritidsaktiviteter för unga, men desto mer viktigare för de äldre. Vi har satsat på detta sedan många, många år tillbaka, från då Socialdemokraterna styrde i Trollhättan. Och det började med fåtal träffpunktsplatser, alltså mötesplatser för seniorer, som under året har exploderat. Och nu finns vi på alla små tätorter, på alla småställen. Och det bästa med det är just det här med att de som är ensamma hemma, att bryta ensamheten, isoleringen, och träffa likasinnade gubbar och gummor och ta en kopp kaffe och diskutera, göra någon fritidsaktivitet, gå ut och resa, lyssna på musik eller se på någon gammal film. Och jag uppmanar våra äldre att gå in i kommunens hemsida och leta fram och se vilken mötesplats som är närmast och ta dig dit, för att det är även viktigt att få information om på vilket sätt kommunen kan hjälpa den berörde vid behov. Alltså när man behöver till exempel hemtjänst, när man börjar få krämpor, att få den informationen. Vad vi kan göra för att underlätta och förbättra. Alltså mötesplatserna är en fantastisk verksamhet som vi ska satsa på, som vi ska utveckla och se till att bevara. Jätteviktigt.
3: Ja, och det är ju för den psykiska hälsan och för folkhälsan att man har en god och aktiv fritid. Och det är ju likväl, även om vi ser på våra barn och unga, så de har ju sin dag när de är i skolan och den behöver ju fortsätta sen för att vi också ska ha det här förebyggande trygga arbetet och att man som ung ska känna att man har en aktivitet att vara på och också vara inbjuden i samhället. Och där ser vi ju väldigt viktigt att vi har våra fritidsgårdar och att vi har vårat rika kulturliv och entré som vi nämnde tidigare. Men vi har ju också våra fritidsklubbar på Kronogården, Läxtorp och Sylte. Och de har ju gjort en avgörande skillnad där vi kan se att det är otroligt välbesökt och man har upp till 50 barn och elever på plats i vissa tillfällen. Och det är också olika delar så att vi når nästan hela den målgruppen som man ser att vi tittade på som alltså inte har rätt till fritidshem. Och det är runt 450 elever så att det är oerhört viktigt. Det finns många olika sätt att bygga ett rikt förenings- och kulturliv. Så det är en del ytterligare då.
2: Och det finns även träffpunkt för de som har psykisk funktionsnedsättning. De människorna är oftast väldigt ensamma, behöver lite stöttning i sin vardag att komma ut i form av boendestöd och så vidare. Och den träffpunkten som vi startade för dem har inneburit att människor som varit ensamma har träffat en partner, fått en kompis. Det har gett en otrolig möjlighet för deras liv och välbefinnande. Så det här är väldigt, väldigt viktigt och det här är någonting som vi verkligen satsar på och ska göra så förstås.
0: Jag tackar så mycket. Vi ska gå in på nästa ämne här och det är integration. Vad tycker socialdemokrater om integration? Jag vet ju, det är inte kommunerna som bestämmer, men när det kommer folk till Sverige så är det ju uppifrån som man varje stad får ju ta hand om, hjälpa till och sådär. Hur har vi lyckats här i stan med de som är nysvenskar här och sådär i våra områden?
1: Sverige har ju sedan flera år tillbaka lagt om hela sin migrationspolitik, vilket gör att det inte alls är samma inflöde som tidigare. Och en stor problematik som har varit inom Sverige är ju att vi har många kommuner som inte har tagit något ansvar överhuvudtaget, medan Trollhättan har varit en kommun som tagit emot många. Och vi har både lyckats mycket gott med många som har kommit ut i arbetslivet och blivit en del av samhället. Men vi är ju fortsatt en segregerad stad där vi inte får blunda. Och vi ser ju att med den politik som är nu så är man ganska nöjd. För man tror att nu är det bra för vi har inte några bilbränder. Men vi är fortfarande väldigt segregerade. Vi har problematik med ungdomar som rekryteras in i gängkriminalitet och just att vi har den här stora arbetslösheten bland de som är utrikesfödda är ett misslyckande. Men det är också en stor möjlighet för vi har ju välfärden precis som den privata sidan skriker efter arbetskraft. Men det här är ju personer som med rätt stöd där kommunen kan vara möjligare. Alltifrån språket såklart, jätteviktigt. Men också yrkesutbildningar för att kunna ta de här jobben som kan avlasta exempelvis hemtjänsten. Göra vissa typer av arbetsuppgifter. Vi säger tvätt, städ och så vidare. Så det som kanske inte alltid kräver de högre utbildningarna och inte heller alltid de allra högsta kraven på de språkliga kompetenserna. Men vi har ju också en tro på att människor kan lära sig. Och kommer du ut i arbete ger det också helt andra förutsättningar till att lära dig språket och kunna bli integrerad. Och vi får absolut inte glömma våra barn och ungdomar där vi behöver börja jättetidigt redan i förskolan så att även de som föds här, för ofta tänker vi att det är de som har invandrat, men vi har också de som föds här som andra, tredje generationen som vi behöver jobba ännu mer med för att de ska kunna ta del av det goda samhälle som vi har i Sverige och ge dem bra förutsättningar. För vi har alldeles för många barn som aldrig ser en förälder gå till arbetet, och det gör någonting med ett barn att växa upp med det. Så vi har många förslag för att stärka, och framförallt så är det Kronogården där vi vill ha ett trygghets- och jobbcenter där kommunen på plats ska kunna finnas också för att verkligen kunna matcha och klä personerna med kompetens i mycket vad som handlar om. Och vi har även den här perioden lagt förslag allt ifrån att vi ska ha SFI för föräldralediga, så att det inte blir att kvinnorna först börjar läsa SFI många år efter de har fått sina barn, utan att det ska kunna också ske under tiden, för annars hamnar de verkligen utanför utifrån att de inte får de språkliga förutsättningarna. Så det är många bitar, och vi har ju en tydlig plan här och ett paket för att kunna stärka Trollhättan.
2: Mm. Framförallt handlar det också om att bjuda in människor till vårt parti, till Socialdemokraterna, och berätta just om jämlikhet, jämställdhet och frihet och demokrati, för att de ska kunna förstå på vilket sätt svenska samhället är uppbyggt demokratiskt och kunna sedan säga sin röst. Kunna få berätta om sina tankar, upplevelser på vilket sätt samhället ska utveckla sig. För att lär vi inte dem hur svenska samhället är uppbyggt, ja, då blir de aldrig en del av samhället. Och demokratin är jätteviktig. Det finns partier i Sverige som vill att istället för integration så ska vi ha en assimilation, alltså en assimilering. Och det var precis det som jag som barn fick uppleva i Bulgarien. 1985 så omringades min by med stridsvagnar, och så gick soldater hus till hus och bytte våra namn till bulgariska. Från Mosa Selim så fick jag heta Milen Veselinov när jag var 7 år gammal, och det var med det passet jag kom till Sverige sen, Milen Veselinov. Det innebar att man skulle sluta vara muslim. Det innebar att man skulle sluta prata sitt språk. Det var alldeles helt förbjudet att prata turkiska. Det innebar att män sattes i fängelser för att den här möjligheten att omvandla oss från turkar till bulgarer skulle ske. Så just det här ordet med assimilation, det tar jag inte så lättvindigt på. För att assimilation innebär att en minoritet gradvis överger sin egen kultur, sitt språk, sin tradition genom yttre påverkan. Och det är ingen integration, det är ingen demokrati, det är ingen frihet eller jämlikhet. Så jag kämpar varje dag och pratar med utlandsfödda och säger, vet ni vad, ni kan påverka samhället. Ni kan vara med och bidra och utveckla den. Mm. Så ska det vara.
0: Mm. Jättebra. Vi ska gå över på nästa fråga här. Det är miljön. Vi har ju varit inne på det, på parker och grejer, men hur miljöarbetet, vi har ju en rad bolag och grejer, men hur bedriver kommunen sitt miljöarbete i Trollhättan här alltså?
1: Nej, men Trollhättan är ändå långt framme med sitt miljö- och klimatarbete, och vi behöver fortsätta och verkligen över partigränserna se det som en fråga som vi inte ska strida om, och det gör vi inte heller, utan vi tycker det är viktigt, och vi har stort som smått för att Trollhättan ska vara med och ställa om allt ifrån att våran fordonsflotta inte ska släppa ut mer än nödvändigt. Vi har en färdplan för klimatet där vi tar krafttag för att alla våra verksamheter ser vad man kan göra just för att göra den gröna omställningen som är nödvändig för att få ner utsläppen. Och det kan ju ha allt ifrån, kommunen gör ju jättestora och många upphandlingar exempelvis. Vad kan man skruva i där för att vi ska minska utsläppen exempelvis då? Så det finns jättemycket som kommunen gör, och vi behöver fortsätta. Och det vi var inne på tidigare just om att vi behöver minska bilåkandet där det är möjligt, både för miljön men också för vår folkhälsa. Så det går att rabbla upp jättemånga olika exempel. Ska man ta något jättekonkret som man mäter och jobbat över tid, så är det ju matsvinn. Framförallt i våra skolor. Det är ju jättemycket ekonomi i det, men det är också utifrån utsläpp att vi slänger alldeles för mycket mat. Och ska vi skapa bra förutsättningar för framtiden, så är det ju med våra allra yngsta där vi behöver sätta sånt tidigt. Som Jenny var inne på, att verkligen möjliggöra för att man kanske inte tar bilen och med långa köer utanför skolorna och lämnar av trots att man har nära, utan att man går med barnen. För det är mycket säkerhet i det också.
0: Nu kommer vi till den sista frågan här, och det är om ni får nu över 51% och ni blir eget parti, ni behöver inte samarbeta med någon, hur skulle ni vilja se framöver? Vad ska hända med Trollhättan? Vad är ert mål liksom framåt, så om ert parti själv får bestämma så?
1: Men vi har ju ett tydligt kommunalt handlingsprogram, och vår huvudrubrik är att vi har en plan. För vi har snart haft 4 år i opposition där vi haft tiden också till att jobba hem, som man säger nu i fotbollstider, och verkligen titta på, men vad vill vi med Trollhättan? Vad är de stora behoven och vad är vår lösning på det? Sen Mosa och Jenny får säga om ni tycker annat, men vi vill gärna ändå samarbeta. Så skulle vi få över 50%, så tror vi det är nyttigt att ändå kunna ha samarbete. Och vi har idag i Trollhättan ändå ett gott klimat där många frågor, tittar vi på miljö och klimat och alltså företag, för att kunna främja dem, där har vi inte några stridigheter direkt, utan det är inom välfärden, och det är där vårt program är väldigt tydligt, där skola, förskola kommer högst, vi har omsorgen, men vi har också jobben. Det var ett tydligt mål med 1000 nya jobb. Och Mosa och Jenny, ni får jättegärna nämna lite om våra tydliga vallöften inom era områden.
3: Ja, men du är inne på det här, Sofia, med just den här långsiktigheten, och det är otroligt viktigt att ha med sig det, att vi har en gemensam tanke framåt, för våra barn och elever går under lång tid i förskola och skola, och det är deras uppväxt innan de kommer ut i arbetslivet och tar för sig av världen. Så att det är ju oerhört viktigt att vi tittar just på den här långsiktigheten. Men det är tydligt att vi vill ha mindre barn i våra förskolor i varje grupp, och vi vill ha lägre klassstorlekar. Det handlar om arbetsmiljö för personalen, att man ska känna en stolthet också, att man hinner med sitt arbete till fullo, men också för att vi ska bygga en ordentlig framtid för våra barn. Och jag tänker att det genomsyrar ju hela politiken i Trollhättan, att det ska ju vara genom hela livet för varje Trollhättebo.
2: De äldre i Trollhättan 2025 var 3500. De äldre i Trollhättan 80 plus 2035 kommer att vara cirka 5000. Det här medför att vi måste ta hand om välfärden och omsorgen i Trollhättans stad. Och det säger sig ganska mycket självt var vi ska satsa pengarna på. Det är välfärden. Idag så har vi 1,3 miljarder i budget i omsorgen, och det innefattar allt. Det är omsorgen inom LSS, hemtjänst, äldreboenden. De platser vi har nu på våra äldreboenden, som är drygt 430 någonting, de kommer att räcka fram till 2030-2035. Så vi kommer att behöva ytterligare äldreboendeplatser. Vem ska ta hand om våra äldre? Jo, det är personal. Och personalen har vi minskat på. Alltså om vi får över 50%, vilket jag hoppas och kämpar för dag och natt, så ska vi se till att personalen får ett bra och rimlig arbetsmiljö. Det som borgarna har gjort nu när de har satsat på hemtjänsten med 1500 kronor extra i lön, ja, det är ju tysta ner dem. De har inte blivit fler händer i vården. Men de har fått löneökning, just bara inom hemtjänsten. Inte de som jobbar och sliter på våra äldreboenden eller LSS-boenden eller psykiatriboenden. Så Det gäller att satsa på personalen för att få hit kompetens. De äldre som flyttar in på våra äldreboenden är allt mer sjukare. De kanske har tracheostomier som man behöver ta hand om. Personalen behöver utbildas inom detta. Det som jag kan lova våra väljare ifall vi vinner valet, det är att jag ska göra allt i min makt att se till att vi får den bästa omsorgen som är möjlig för våra invånare i Trollhättans stad.
1: Mm. Och vi vill ju inte att Trollhätteborna bara ska tänka på det som är självklarheter mellan oss partier, och att ja, men vad fint det har blivit på torget, på Kungsgatan. Det håller vi ju alla med om. Utan valet måste handla om det som betyder mest i människors vardag. Ett gott liv i Trollhättan. Och då är skolan och äldreomsorgen helt avgörande.
0: Jag får tacka så mycket att ni hade möjlighet att komma hit.
1: Tack så jättemycket att ni fick komma.
0: Och jag ska berätta att ni har ju fått vart musiken, och vi ska avsluta med lite somrigt här. Astrid Lindgren, Ida sommarvisa. Tack så mycket att ni hade möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: det här var Radio Liberal Trollhättan som har en sändning. Idag har vi jag och min dotter Sigrid som också är kommunpolitiker. Eller har ett mål att bli det. Vi var på besök till skolan. Det är ju skolstart för hela Trollhättan. Så vi var välkomnade barnen på Sylteskolan. Delade ut ett äpple till de som ville ha. Och framförallt så en liten klapp på barna. Och önskar dem lycka till i skolan. Det var uppskattat. Många blev överraskade och det är väl jättebra. Alla tycker det är kul om någon uppmärksammar en sån här händelse. För många är det väldigt stort. En del börjar ju första klass och det är ju jätteäventyr.
1: Jag måste fråga, vilka klasser är det? Är det mellanstadiet eller vad?
0: Ja, det är ettan till,
1: ja, just det.
0: Till nian.
1: Ja, okej, det var en stor skola alltså.
0: Nu var vi på den sidan där det var upp till tredje klass.
1: Ja.
0: Det är en av den där, för jag har ett barnbarn där som börjar andra klass nu. Så att vi var på den sidan där. Man får ju inte vara på skolområdet, men vi stod precis lite utanför där. Så att det går rätt till. Men det var uppskattat. Sen jag tänker på valet. Vi har ju i söndag så börjar vi sätta upp valaffischer i Trollhättan och man ser många lyktstolpar. Det är mycket information som medborgarna får på olika sätt. Det har väl varit lite grann, tror jag. Det finns ju vissa regler när man sätter upp dem där. Och det är väl inte alla partier tror jag, som har följt de där exakt. För bland annat får du inte sätta upp någon reklam i rondeller och så. Men det har jag sett på flera ställen att de har satt. Och det får ju inte vara precis en korsning heller. Så du täcker så folk ska kunna se. Och det har väl varit lite se och så. Men det har ju kommunen koll på. Så att, men jag tycker det är smidigt ändå att skyltarna sätts på lyktstolpar istället för att det sätts på marken, för jag tror att skadegörelse och sånt där blir betydligt mindre om du inte kan komma åt grejerna. Det tror jag är bra.
1: Jag hörde att i Vänersborg har de tydligen råkat ut för lite grann. Två eller tre partier tror jag det är.
0: Vi hade också en skylt som blev neddragen och vem som har gjort det, jag vet inte. Det på något vis får man hoppas att det är någon unge som inte har, som bara gör det för de har tråkigt eller någonting. Man får ju hoppas att det inte är liksom någon organisation eller någon annan. Det tror jag inte. För det handlar ju lite grann om alla ska få uttrycka vad man vill. Och det är ju ingen av partierna här i Trollhättan eller skyltar jag sett som har varit liksom stötande eller något, utan det har ju liksom varit information om vad man tycker eller om olika frågor och sånt där. Så att
1: När ni var vid barnen, hade du några frågor och grejer till er så eller?
0: Nej, de blir nog mest förvånade varför.
1: Jaha, okej.
0: Det var väl lite grann, vi fick ju säga att det är som en liten gåva med ett äpple. Det är väl en kunskapens frukt. Kallas det ju.
1: Ja, och sen är det nyttigt med äpple också.
0: Ja, det, så att, det var uppskattat. Och det var ju, i och med att det var så pass små barn så var ju många kom ut tillsammans med sina föräldrar och så de tyckte det var jättebra. En del tyckte väl ingenting. Men så är det ju. En del är stressade och så. Men de flesta vi pratade med, tyckte det var jättebra initiativ, så det är väl kul. För det är en ganska enkel och billig sak att göra, men det kan ju betyda mycket för en unga som att någon annan uppmärksammar att de börjar skolan eller kanske.
1: Absolut.
0: Ja, ska vi köra en låt?
1: Ja, det är vi, Roy Orbison, Telefonium Blue. Varsågod.
0: Tack.

0: Ja, du lyssnar på Radio Liberal Trollhättan. Per heter jag, Wingren. Jag är trea på kommunlistan i valet. Min huvuduppgift, eller huvuduppgift, mitt huvudämne i politiken är hur vi hanterar våra äldre i samhället. Så jag tänkte prata en hel del om det. Alltså de äldre är en viktig resurs för samhället. Alltså jag har ju haft släkt, alla har ju någon äldre släkting. Man kan få lite erfarenhet och de kan dela med sig om, även om kanske inte många äldre hänger med i tekniken, så har de ju varit med och mycket, och man har mycket att lära av äldre genom att bara sitta och samtala. Så att det är väldigt viktigt för samhället att vi verkligen tar hand om det äldre. Och man hör ju mycket och läser mycket om vårdtagare som har varit illa, och de glömmer att besöka, och det är någon som har fått vänta på toabesök i flera timmar och sådär. Och det är inget kul att höra. Man blir riktigt berörd. Och man kan ju tycka, vad gör det att vänta? Men är man äldre och man tror att någon ska komma klockan två och de inte kommer och man inte vet någonting, då blir man orolig, och det är inget, så ska det inte vara. Sen förstår jag att det är ju personal, det är ju människor som jobbar med de äldre, så att det kan ju hända saker på vägen, men på något vis så måste man kommunicera med vårdtagaren och tala om att du, tyvärr så kommer vi lite senare eller på något vis, eller ta kontakt. För det är väldigt viktigt. För de allra flesta är det ju jobbigt att bli äldre. Man vill inte vara samhället till last. Man vill liksom inte, det kan vara lite pinsamt kanske, man tycker, och inte kunna klara sig själv, behöva hjälp och gå på toaletten och så. Det är liksom inget som är roligt. Det är ingen som kan tycka det är kul att man behöver ha hjälp att gå på toaletten, och mycket andra saker som man klarade av bara några år sedan, så helt plötsligt kan man inte klara detta själv. Och det ska inte vara så att folk är oroade för att bli gammal.
1: Och oftast är det folk som jobbar, förr i tiden då jobbar man så det, för då fanns inga bidrag att få, man kunde inte vara hemma arbetslös, utan jobbar man inte fick man inga pengar, så att de har verkligen fått jobba liksom.
0: Ja, visst, och jag menar förr så, det är ju många, och så säger de, ja men hon har gick hemma, men de kanske hade fem barn och skötte, och jag menar, var hemmafru och skötte fem ungar, det är ju ett rejält jobb det också, men menar, på 50-60-talet var ju samhället annorlunda, då gick det ju att leva på en lön, men det har vi ju gjort omöjligt, utan nu måste man ju verkligen jobba. Och det är ju många, jag känner många som har slitit hela livet alltså, och liksom se fram emot och liksom få gå i pension och sådär. Och så händer det någon olycka, du kanske åker på någon skada eller du blir någon sjukdom och sånt där. Och det är inget kul. Men vi Trollhättans stad måste kämpa för att göra det. Få gå i pension och sådär. Och så händer det någon olycka, du kanske åker på någon skada eller du blir någon sjukdom och sånt där. Och det är inget kul. Men vi Trollhättans stad måste

0: bra ställe där jag kommer att få den hjälp jag behöver. Det är de verkligen värda. Och det är som jag sagt tidigare, att alla kommer ju bli äldre någon gång. Det kan vi vara helt säkert på. Och det är dags att vi som inte riktigt är den åldern än börjar tänka så. Att man det är individer, inga maskiner vi sköter om, utan det är människor som vi behandlar och sköter om och tittar till.
1: Så att, jag känner mig, jag förstår, man har sparat pengar och säger, men nu har man sparat så mycket så att nu får man kanske behålla eller till och med satsa pengar på det, för att det går inte att spara för mycket, tycker jag inte.
0: Nej, vi tycker, liberalerna, vi tycker att man måste satsa pengar. Man kan inte spara. Alltså det är människor vi pratar om. Det är inte, vi sparar inte in på planteringar, utan det är liksom, det är människor. Och vi har ju en av frågorna är ju det här att vi vill att det ska vara mindre arbetsteam som arbetar, så att det är färre människor som besöker dig. Du har några stycken som kommer till dig. Och man kan ju se många, det blir fördel för vårdtagaren. Jo, nu kommer han eller nu kommer hon, de känner dem väl. Och de som kommer och hjälper vårdtagaren känner också personen. Du kan känna av, ja, idag mådde han lite bättre, idag mådde han lite sämre. Och han kanske känner att han vill prata av sig med någonting, och idag är han väldigt glad. Får man besök av många olika människor, det blir inte det här känslan, då kan inte riktigt avgöra, ja, men idag är han glad, eller de minns inte hur han var förra gången, för de var där för 3 veckor sedan. Och det måste funka så. Så att
1: ja, men det är
0: och de äldre ska veta vem som kommer. Okej, nu idag kommer Kalle eller Lotta eller vem det är. Ja, men det är hon. Ja, de vet, de är lite förberedda. Och det kan man göra om man är ett mindre team som arbetar. Helt klart.
1: Och även om Lotta skulle vara sjuk, ja, men då kom Göran istället. Ja, okej. Jag känner Göran lika mycket som jag känner Lotta.
0: Ja, det är ju, alltså dels kan det ju vara kul för den att träffa samma person. Men jag menar, det är också en säkerhet. Man känner sig, han känner till mig. Jag behöver inte berätta exakt hur jag vill ha det. För de vet precis, så här fungerar jag. Jag kan inte böja mig så, eller jag kan inte göra det. För det vet de. Och det är ju jättebra för vårdtagarna och för anhöriga också att veta att min pappa eller min mamma får den bästa möjliga vården.
1: Hur tycker du om det här? Maten har ju varit väldigt diskuterat. Är det kylmat de får nu? Eller?
0: Finns allt alltid. Så du får det som färdigrätter som fungerar. Och det är inget att ha. Jag tycker att det ska finnas fler alternativ att välja mellan. Nu finns det i princip en möjlighet. Och det ska finnas fler maträtter att välja mellan. Och det ska inte bara vara något producerat, utan det ska finnas näring i maten. Alltså, även om du är gammal och det är slutet på livet, så behöver du näring. Alltså, det är för att funka, för att må bra. Det är ju faktiskt så att om man äter skräp så mår du skräp, och äter man bättre så mår du bättre. Och jag menar, skära ner och så att, men de äter inte så mycket och de behöver inte ha så mycket, men det är helt fel väg, och de behöver verkligen ha närings. Jag menar, om du har lite bekymmer i kroppen och sådär, så måste du ha näring för att kunna göra det du kan, eller röra dig eller på något vis, och hur hjärnan fungerar också.
1: Och 25% är ju underlärda, så att
0: byt
1: ut den här såsen till gräddsås, det gör liksom, i och med att de äter så lite, så att de blir inte tjocka av det. De behöver, och det kostar, om de ramlar och bryter benet, det kostar pengar.
0: Ja, och du vet, det är ju alltså, är det någonting man gillar? Nej, men det är inte så nyttigt för dig och så, men man kan inte

0: tänka så, eller för det kan vara nyttigt för själen. Alltså det kan man ju känna själv med. Herregud, jag var åt där och där och det var så god sås, eller det var jättegod potatis som hade gjort eller någonting sånt där. Man uppskattar ju verkligen en god måltid.
1: Och det kanske gör att man äter hela portionen, ja, istället för att fuska,
0: ja,
1: och äta.
0: Ja, visst är det så. Och det ska inte vara så att folk, nej, det här smakar bara blaha, det fungerar inte så. Utan du behöver ha näring och sen även kanske att man kan ordna lite lokalt matlagning och erbjuda. Inte bara liksom en fryst rätt och säga, ja men titta här, det innehåller det och det och det är jättenyttigt, men fryst mat, det är inte, det är inget vidare, alltså det känns som, ja, det känns helt fel. Du ska kunna få ett lagat mål per dag, det borde vara en rättighet helt klart. Ska vi köra en låt?
1: Ja, Johnny Cash, varsågod.
0: Det låter perfekt.

0: fire, the ring of fire, the ring.
1: Ja, du lyssnar fortfarande på Radio Liberal Trollhättan och vi pratar om äldres situation i samhället. Vi pratar om hemtjänst och hur människor behandlas. Vi liberaler, vi tycker mycket som är till fördel för äldre. Bland annat så, vi tycker att alla äldre ska kunna få hjälp att komma ut och få gå ta en promenad, kanske gå till affären eller besöka en park eller gå på någon annan aktivitet. Eller det kanske är så att du vill besöka en anhörigs grav eller på något vis. Vi måste kunna erbjuda sådana saker. Det behövs inte mycket, men att komma ut en gång per dag, det betyder väldigt mycket. Jag menar, om man sitter inne i en liten lägenhet eller ett rum med fyra väggar och du tittar på din tavla och du tittar på klockan och du tittar på tv, det är inte riktigt rätt. Du måste kunna komma ut. Dels ska du få lite frisk luft och sen så få se lite annat, träffa någon människa, du kanske någon du känner eller på något vis. Och det behöver oftast inte vara så mycket aktivitet. Det är kanske att man går och, ja, inte vet jag, går till frisören eller man går och tittar på någonting eller något som man tycker är kul eller sådär.
2: Det... Och de personerna skulle ju inte behöva ha så stor utbildning, utan det arbetslösa skulle kunna ha en liten pool visst, som hänger med tant Akta eller sådär.
1: Precis, det behöver inte vara, du behöver inte ha gått skola i 10 år för att klara av det, utan det vi har ju människor, precis som du säger, som är arbetslösa eller arbetstränare. Det är ju perfekt. Och kunna ta en promenad, kanske 45 minuter, 30 minuter eller vad det kan nu. Lite individuellt då, givetvis. Men vi måste kunna utnyttja det. Och även kommunen kanske samarbetar med olika föreningar och frivilliga. Det finns många frivilliga som kanske känner att de vill göra någonting. Dels kan det ju vara äldre människor som är pensionärer. Det finns ju, de har ju till och med startat företag, pensionärshjälpen du kan ha. Men det finns ju många som är ensamma som har blivit pensionärer, fast de klarar sig och de är fullt friska, som kan tycka det var jättekul att gå ut och gå med någon. Men liksom göra det lite enklare. Det behöver inte bli så stor planering, utan man bara, det är lite organiserat, men det behöver liksom gå med en människa till affären eller till frissan. Det är inget jätteprojekt, men det kan betyda mycket för dels för den som går med och för den vårdtagaren som kommer ut. Man kanske får en ny vän och sådär. Det är väl jättebra att kunna prata om väder och vind eller vad det nu kan vara. För att det är ju faktiskt så att ensamhet, det är ju någonting som ökar i samhället. Många äldre, för 50-60 år sedan, då bodde du i samma stad eller samma kommun som dina anhöriga. Det var inte många som flyttade ut långa vägar, utan du hade någon släktingar. Idag kan det ju faktiskt vara så att du har växt upp i en stad och dina ungar har flyttat. Någon bor i Göteborg och någon bor där och där. Och man kommer ifrån, dina vänner kanske har flyttat eller avlidit. Sånt kan ju hända. Och det är inte jättelätt att få vänner hur som helst heller, utan vi måste skapa liksom fikagrupper, det som kommunen kan fixa med olika aktiviteter, träffpunkter, kanske promenadgrupper. Det finns ju lite grann idag, men man kanske kan utöka det och komma ut. Så man ska inte bara se till de som har fysiska eller psykiska behov, utan även vanliga äldre människor ska kunna erbjudas för att kanske skjuta fram. Det har ju lite demens och allt sånt att göra. Om man är aktiv i olika grupper och träffar människor, då mår du bättre. Och det är väl jätteviktigt. Du behöver inte vara så att du behöver sitta i rullstol för att, utan du vill komma ut och träffa olika grejer. Kanske olika kulturaktiviteter, filmklubbar. Det kan finnas mycket grejer som kommunen kan erbjuda. Studiecirklar kanske. och även aktiviteter där man kan umgås, kanske träffa yngre människor, precis som vi pratade om förut. Har du levt ett helt liv, du är 70-75 år, du har ju varit med om så mycket grejer, och det är många ungar kanske inte har sin farmor och mormor i samma stad, så de träffar så många äldre människor i släktingen. De kanske bor något helt annat. Det kan ju vara jättekul. Olika aktiviteter. De kanske kan besöka en fritidsgård. Köra ut, träffa och sådär. Jag känner ju många äldre och de tycker det är jättekul. Och, om barn leker i deras närhet när de är ute och går och sånt där. Det behövs inte så mycket. Alltså. Små grejer kan betyda jättemycket för en enskild människa. Så att, ja. Ska vi ta en låt till?
2: Jajamensan, och då tar vi Trollhättepojken Peter Lemar.
1: Ja.
2: Varsågod.
1: Då är vi strax tillbaka. Tack.

0: Det var Radio Liberal Trollhättan. Tillbaka igen efter Peter Lemark här. Vi fortsätter prata om äldres situation i Trollhättan stad. Vi liberaler tycker att vi måste ha en modern hemtjänst med välfärdsteknik. Teknik ska kunna användas för att skapa mer trygghet. Inte för att ersätta människor, utan det ska vara en tillgång för personalen och för de vårdtagaren. Vi vill ha digital nattillsyn när den äldre själv vill. Att man känner, det är också en säkerhet. Många kan vara rädda kanske, för du vågar inte somna för du vet inte om du vaknar. Och så ska man inte behöva känna oro, utan det ska kunna finnas digital nattillsyn. Om du vill det som vårdtagare. Vi vill ha fallarm. Om man faller så ska det gå ett larm. Det är också en grej som är trygghet. Då kanske man vågar försöka gå ner för en trappa eller gå från rum till rum, för du vet att okej, faller jag så får de reda, då kommer någon att hjälpa mig. Annars kanske det blir att du sitter kvar på stolen och du, utan att röra dig. Det ska finnas GPS-larm som gör om du hamnar på villovägar, så att du snabbt kan finna personen igen. Och även med läkemedelspåminnelser, så att det inte missas någon medicin, utan alla får sin, där medicinen ska vara. Det ska även finnas digital kontakt med anhöriga, så att de anhöriga kan gå in och titta och se vad som händer, vad som har hänt. Det behöver inte vara att man bara för att det är något otroligt som händer, utan det är den vanliga skötseln. Du känner en viss trygghet. Du kanske bor 10 mil ifrån. Man kan inte besöka sin äldre varje dag. Då ska man kunna gå in och titta vad, så här har det fungerat idag. Mamma åt bra. Hon har varit hos läkaren eller hon har gjort det och det. Det behöver inte vara så mycket, bara man känner det är en trygghet för vårdtagaren och framförallt för de anhöriga. Och det finns så många smarta trygghetslarm också. Man känner om man som ska vara enkelt att använda. Det ska inte vara komplicerat, utan du ska veta liksom, även om man känner sig lite förvirrad eller så ska man liksom, ja, det är bara att trycka här, det finns ett trygghetslarm. Så att det finns mycket teknik att använda. Och det som jag sa tidigare, det är ju inte för att ersätta människorna som arbetar i hemtjänsten givetvis eller inom vården. Utan det ska ju vara som ett hjälpmedel så att du kan utföra mer arbete. Du har en bevakning så kanske man kan utföra andra uppgifter istället. Så att... Vi pratar om anhöriga här. Vi vill ha en anhörighetsportal som jag sa då. Där du som anhörig kan se vad som är på gång. Att nu ska hon flytta dit eller hon ska byta det. Hon ska få en ny säng eller vad det kan vara. Och det ska ju finnas kontaktuppgifter och så också. Så man kan, om du vill komma i kontakt, hur man ska nå personen och vem som har... Och olika förändringar sånt där och aktiviteter de har varit på. Det är ju, kan ju vara intressant att veta. Har du en anhörig som är lite dement, ibland kanske de inte kommer ihåg att de har varit hos... de var på vårdcentralen för 2 dagar sedan eller de var ute och tittade på någon... inte vet jag, någon teater eller vad det kan ha varit. Du kanske inte kommer ihåg det, men om du som anhörig tittar innan du kommer på besök så kan du gå in och titta. Ja, de var på teater. Då har du ett samtalsämne när du kommer på besök. Hur var det? Ja, vi var ju på teatern, ja. Eller vad det kan ha varit för någonting. Eller det kanske var barn där och sjung eller vad det kan vara. Och även viktiga meddelanden då som har med din mamma eller... anhörigas eller vårdtagares sjukdomstillstånd eller på något vis om det har skett någon jätteförändring och så ska du kunna se det och bli kontaktad då. Och det är ju att du som anhörig kan bli mer delaktig i vården om din mamma eller pappa då, eller vad det kan vara. Och det handlar ju inte om att de ska ta över personalens arbete, utan många känner ju väldigt osäkerhet och de är lite oroliga och så, och då ska man kunna gå in och säga ja, men allt verkar bra, och hon, mamma har gjort det eller pappa har gjort det och han har varit där och det. Det är ju, trygghet, och det är även trygghet för vårdtagaren då. Så att ja, sen så tycker vi även språkkrav måste vara, det är A och O i vården. Jag har pratat med många människor. Jag har pratat med en man här nyligen i helgen. Och han hade en dotter då, som hade problem, som var svårt att prata och sådär. Och kommer det då en människa som inte kan prata, alltså det blir jättesvårt att kommunicera. Det är helt omöjligt alltså. Och det handlar inte om att det är någon diskriminering, utan det handlar ju om att att vi får ställa tydliga krav när det nyanställs människor, att du har språkkrav, du ska kunna göra det förstått, och inte bara att du gör det förstått, utan den som pratar med dig, patienten eller vårdtagaren då, ska kunna berätta och du förstår vad han säger eller hon. Idag har jag haft ont i benet och det har varit pirrningar i armen eller vad det kan vara. Så att du förstår det, så du kan föra den informationen vidare till kanske en läkarkontakt eller vad det kan vara. Det är jätteviktigt.
1: Är det så att förr i tiden var väl inte engelsk, eller engelsk, det fanns inga engelsklektioner förr i tiden, va? Så att nu för tiden lär man ju sig lite engelska, ja. Då, men det är klart, man får ju tänka på att är man 80 år tillbaka, då fanns det inga engelska.
0: Och även om du kanske är 60-70 år, så jag gick ju och läste, jag gick ju 9 år i skolan, ja. Och engelskan, och jag kan väl göra mig förstådd, men just det kan ju vara svårt att berätta. Du kan yes or no, thanks och good morning och de här vanliga fraserna, det kan nog väldigt många förstå. Hälsningsfraser och sådär. Men om du ska beskriva att du har jättemycket värk i benet eller sånt, det är ju sådana där faktagrejer, det lär man sig ju inte i skolan, så det är ju ingen som kan, det blir jättesvårt. Så att, och det, sen, jag menar, det är ju redan personal anställd som har problem med språket, och då måste vi erbjuda en språkutbildning för den personalen som har. Det handlar ju inte om att man ska säga upp personal, utan det handlar om att det går ju faktiskt att lära folk att prata och förstå. Och man kanske ska sikta in sig på faktaord som rör kroppen, du vet vad en rullstol eller en extra bädd eller en madrass eller en kudde, du vet såna här som man kan föra, du kan göra ditt jobb, det är den engelska, du behöver inte kunna berätta om vad bilens delar, vad det heter eller något annat sånt där, utan det som rör ditt arbete, det är ju det viktigaste, och det tror jag att de flesta kan lära sig ganska snabbt om du får en riktig, i samband med att du arbetar så har du en viss del går till språk, utbildning då, och under din arbetstid då. Och även stärka utbildningen då inom demens, så att du får ett, så att nu finns ju människor som arbetar i hemtjänsten, och kanske särskilt under sommartid så är det många som kanske inte, ja, de är duktiga, men de kanske inte är så insatta i demens, hur det fungerar eller hur man ska hantera det, och det är ju viktigt också att det sker en viss utbildning. Och även psykiatri då, vad det gäller äldre människor, så att man kan förstå kanske varför reagerar han så, eller varför är han förbannad idag, eller på det att man lär sig tekniker och hur man ska kunna diskutera för att det ska bli en bra arbetsmiljö för den som arbetar och även för den som tar emot vård, så bra som möjligt. Och det är ju jätteviktigt att man kan kommunicera. Det är en väldig trygghet för människan som har hjälp. Att man, okej, idag säger jag att jag måste ha en ny kudde, eller jag når inte lampan, jag kan inte tända, kan du hjälpa mig så jag kan göra det och det. och du står och sitter, ligger där i sängen eller sitter i rullstolen och pratar och den inte förstår vad du menar. Det är ju helt onödigt att ha sådana diskussioner och man ska försöka förklara med händer och så. Det är inte lätt. Det blir lätt att man struntar i det och så ska det inte vara. Utan de människorna som är anställda och har problem med språk, de måste få utbildning så att de kan lära sig och kunna kommunicera och förstå, både förstå och förklara för vårdtagaren också. Det är jätteviktigt. Sen tycker vi även att liberalerna, att de ska få bestämma lite mer själva. Bara för att man blir äldre så ska man inte förlora sin frihet. Alltså man ska kunna påverka och när hjälpen kommer, man kanske tycker att ja, men det är onödigt att komma så tidigt. Jag kanske behöver ha hjälp 9 istället, du behöver inte komma 7. Eller jag finns ju olika, en del människor sitter uppe sent och tittar på sport och filmer. Ja, men alla kan ju inte gå upp 5 varje dag, utan det är ju individuellt. Och du kanske har haft ett arbete där du har börjat sent. Du kanske har jobbat i en affär och börjat 9. Ja, men nu är du gammal, nu ska du gå upp 5. Alltså det fungerar inte riktigt så. Det är ju en diskussion som måste tas mellan vårdtagare och hemtjänsten då, givetvis. Han är uppe jättetidigt och han eller hon vill sova lite längre, så ska man kunna bestämma lite grann. Sen kan man inte bestämma allt, men de flesta önskemål ska tillgodoses vad det gäller sådana saker. Och lite grann hur insatser genomförs också. Och vem som kommer hem, man får ha en diskussion med vårdtagaren. Det kan ju finnas, alla kan ju inte tycka om alla. Alltså, det kan vara någon, du känner att personkemin är väldigt konstig här, eller jag gillar inte han eller hon. Och finns det någon möjlighet att någon annan kan komma eller någonting sånt? Det ska inte vara för att man betraktas som en surtant eller en surgubbe för att man tycker så. Som jag sa, alla kan ju inte gilla alla, så fungerar det ju. Vi tycker att frihet, man ska kunna få bestämma lite över, även om du har hamnat i den situationen du gör, så ska man kunna fortfarande få bestämma någonting. Det kan inte vara så att en helt okänd människa bestämmer, ja, men du behöver ha det här och det här. Det måste kunna vara en diskussion så att du får det så bra som möjligt och att alla känner sig nöjda. Sen som jag sa, alla önskemål kan ju inte tillgodoses, men det måste, mer önskemål måste tillgodoses än vad det gör idag. Du måste få vara med och bestämma lite grann. Ska vi köra en låt till kanske? Så vi får ladda batterierna.
1: Pretty Woman, varsågod.

0: Ja, då var Radio Liberal Trollhättan tillbaka. Jag tänkte att vi skulle sammanfatta lite grann vad vi har pratat om här och vad vi liberaler tycker. Valfrihet och självbestämmande är en viktig del i Liberalernas äldrepolitik. Vi har en riktigt bra liberal äldringsmodell för Trollhättan. Olika punkter. Vi, som jag sa förut, färre personal, inte färre antal personal, men du ska kunna ha väldigt kända ansikten ska komma och besöka dig. Man får jobba i mindre arbetslag, så att ja, jag vet inte exakt antal, men att du känner igen människan. Oavsett hur du känner, så känner du igen människan. Och skulle det vara som vi pratade om förut, att någon är sjuk eller har semester, så ska det kunna komma någon som du känner igen i största möjliga mån. Och vi vill ha bort minutstyrningen i stan, och det är väl på gång successivt. Men vi vill kanske att vi ska skyndas på lite grann. Man kan inte... Det måste finnas mer tid för människor. Individuella fall som... Det behöver inte vara så statiskt. Man kan inte säga att ja, men idag ska du besöka oss han. Du har 14 minuter på att göra det och det. Som jag sa, det ska finnas möjlighet att du känner av, herregud, idag är han jätteledsen. Det är hans bror har gått bort, eller någon gammal vän har blivit sjuk eller på något sätt. Då kanske man vill prata en liten stund, och det ska finnas lite flexibilitet. Du kanske besöker en annan vårdtagare och det går det väldigt snabbt en dag. Det är 20 sim, hon mår jättebra idag, och det, så kan man kapa. Det måste finnas lite spelrum. Det kan inte finnas någon chef som sitter och säger du ska vara där 14 minuter. Det kan hända grejer. Det kan vara svårt att ta sig fram till personalen. Det kan vara stopp på vägen. Det kan vara du hittar ingen parkeringsplats eller vad det kan vara. Men som det är idag så får du springa. Det kan inte vara meningen att det ska vara så. Det är jättedumt. Sen som vi pratade om då, om att människor ska komma ut i friska luften. Mer eller mindre en gå ut garanti. För den som vill kunna få komma ut varje dag. Det behöver inte vara stora grejen som vi pratade om förut. Man kommer ut och går till affären och handlar, eller man går ut i en park och sätter sig där eller tittar eller går runt kvarteret eller bara kommer ut. Det är jätteviktigt. Sen vill vi ha fler trygghetsboende i Trollhättan. Sen en annan punkt som är väldigt viktigt är ju att inga äldre ska behöva vara ofrivilligt ensam. Alltså det finns ju kontaktpersoner i Trollhättan. Det är kanske något man borde utöka. Staden lockar fler till att bli kontaktpersoner. Det är ju ett billigt sätt för människor att få träffa andra. Alltså du får ett besök kanske en gång i veckan, en timme, eller du sitter och spelar kort eller vad det är. Det kan betyda jättemycket för en människa. Eller du tar med han ut och går på bio en kväll eller vad det kan vara. Det är ju jätteviktigt. Så att kontaktpersoner, oftast har de ju ett litet arvode och sådär. Det är väldigt mycket billigare än att kanske ha anställd personal för det. Så att det är ett spridigt sätt. Som jag pratade om tidigare också, teknik. Vi ska använda modern teknik, inte för att ersätta människor eller personal, utan använda teknik som ger trygghet och frihet för människor. Att man känner en trygghet, nu har jag mitt larm och det fungerar. Jag kan någon bevaka mig när jag sover. Det är en jättetrygghet, tror jag. Sen... även lite mer valfrihet som vi pratade om innan också då inom hemtjänsten. Man ska nu den nu är det OS på TV och sitter jag uppe sent. Ni behöver inte komma för det klockan 9, klockan 10 till mig. Jag går inte upp så tidigt för jag sitter uppe hela natten. Eller vad det kan vara. Det måste kunna finnas en sån dialog. Mm. Sen är det väldigt viktigt det här med maten. Att det är en god och näringsriktig mat. Med möjlighet att välja så du inte har ett alternativ. Det är jättetråkigt. Det är inte värdigt äldre människor. Du måste kunna finnas alternativ. Sen som jag sa tidigare också, språkkrav och högre kompetens hos personalen. Vidareutbilda människor. Många kanske har haft lite andra arbeten och de jobbar med och det fungerar bra, men du kanske tar rätt kunskap i vad det gäller demens eller psykiatri. Du kanske inte förstår exakt om en människa är förbannad en dag, jag vill inte det här, och hur man ska tackla det och få människan på gott humör. Och som jag sa, som vi pratade också om, att äldre människor ska kunna få en större valfrihet och bestämma mer över hur man vill ha det, vad man tycker är viktigt. Det är viktigt att ni drar upp persiennerna för mig och jag vill se ut eller vad det kan vara för någonting. Och i största möjliga mån ska vi kunna tillgodose det. Det tycker jag verkligen att de gamla är värda. Och som jag sa, som jag har pratat om förut, att vi alla kommer att bli äldre. Och man får tänka som politiker och som en väljare och en anhörig till äldre människor. Hur vill jag ha det när jag blir äldre? Vill jag ha en sån politik? Vill jag ha det så när man blir äldre? Då får man tänka så när man röstar. Vi kör en låt. Jan är så...
1: Ja, vi hinner inte en låt till. Utan du har 2 minuter på att prata.
0: Då får jag tjata lite mer då. Men det viktigaste som jag sagt då, så färre ansikten och mer trygghet. Det är jätteviktigt. Trygghet ska man känna i en stad. Om man är ung ska du känna trygghet i skolan. Du ska känna trygghet när du går på fritids. Att det finns människor där som vill ditt bästa och vill hjälpa dig. När du blir äldre så ska du också känna en trygghet. Jag behöver inte oroa mig för min ålderdom, för jag vet att vi har en jättebra åldringsvård i staden. Du ska inte känna dig orolig för att bli gammal, utan du ska kunna känna att det här är det bästa stället jag kan bo på. Här känner jag mig trygg och jag vet vad som väntar. Det är jätteviktigt att känna den tryggheten. Det är verkligen de gamla och äldre människor värda efter ett helt arbetsliv. Så måste det vara så. Så tänk på det när ni lämnar er lapp i röstlokalen. Rösta Liberalerna i kommunen, så ska vi ska verkligen kämpa för det här. Detta var en sändning från Radio Liberal Trollhättan, och vi sände med tillstånd från Radioslussen. Tack och god kväll.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna.
0: Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen

0: Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

mindes han och sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som du.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

afton stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
3: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520-34001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Hej!
1: Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, le blott och dansa lekfullt och lätt. Du svävar en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud.

0: i blomdoft ljus och toner hem till drömmars land.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. L. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
3: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
4: Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna i Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst.
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hallå där Trolltan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trolltan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen, leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trolltan lite bättre.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej! Jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. De tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.